Mano Lietuva, žemė mana, ar žinojai, kokia tu graži? Užmiršta žaliaskarė gamta, ežerų ašaroja akim. Nebesako tau niekas tiesos, koks tu kraštas esi nuostabus. Mes apakom, nematom šviesos, nes nežinom, kad to jau nebus. Nebebus niekada mumise, lyg žibuoklės verkia akių, kurio žaidė vaikystė basan žaliųjų pelių šlaitų. Nesupras žvilgsnis rodos tas pats, kogi skirias miškai ir laukai, tik tai kaulus mūsų atkas apsiverks daug netekę vaikai. Mano Lietuva, žemė mana, ar žinojai, kokia tu graži? Užmiršta žaliaskarė gamta, ežerų ašaroja akim.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: į nenumatytą posėdį, tačiau kol kas neaišku, ar bus šaukiama neįlinė Seimo sesija. Kaip skelbė Elta, Seimas Liepos viduryje baigė pratestą pavasario sesiją. Pasikeitus valdančiai daugumai parlamentarams teko koreguoti savo planus, todėl birželio 30 dieną turėjusi pasibaigti sesiją užsitėsė beveik iki Liepos vidurio. Premjeras teigė nesikišantis į Vilniaus miesto savivaldybės ir bendrovės Energiesmen ginčą dėl šiukšlių tvarkymo krizės. Pasak jo, situaciją išspręsti turi sostinės mišių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę perėmės Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia į pagalbą 32 ugniagesių komandą. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo penktadienį neįlinio nuotolinio posėdžio metu priėmė vyriausybė. Į Prancūziją vyks 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiustos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas penktadienį pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį Šiaurės Afrikoje esantį Seutos eksklavą sukėlė priekyvių žmonėmis mafija, paskleidusi gandus apie neseniai priimtą teismo sprendimą dėl imigracijos. Šį mėnesį Ispanijos aukščiausiasis teismas priėmė nutartį, kad skubus neteisėtai sieną kirtusių migrantų grąžinimas netaikomas tiems, kurie atvyksta jūrą. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Teigiama, kad raketa sprogo atsitrenkusi į žemę. Rusijos grėsmės akivaizdoje NATO rengia planus plėsti branduolinį atgrasimą Europoje naujienų agentūros DPA. Tyrimas rodo, kad vienas variantų yra ir papildomų JAV branduolinių ginklų dislokavimas. Pasak ekspertų, gali netgi būti, kad JAV jau perkelė B61.12 tipo bombų į Leikenhito karinių oro pajėgų bazę Didžiojoje Britanijoje. Saugumo situacijai toliau aštrėjant, kaip dislokavimo vietų esą galėtų būti svarstomos ir tokios šalis kaip Lenkija, Suomija bei Lietuva.
1: Sportas.
0: Artėjančiame pasaulio krepšinio čempionato atrankos lange Lietuvos rinktiniai nepadės NBA rungtyniaujantis krepšininkas Kasparas Jakučionis. Birželio mėnesį 20-metis iš Miami Heat klubo buvo išmainytas į Milwaukee Bucks ekipą. Pasak Jakučionio sprendimu ir jis galės atstovauti Lietuvos rinktiniai rūpjūtį, įtakos turėjo nauja NBA komanda. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnija, vietomis galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 23-28 laipsnius, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsnius šilumos. Dabar Lietuvoje 7:04.
1: Dienos komentaras. Mūsų stuburas – tai anatomiškai labai sudėtinga struktūra, nuo kurios būklės ženkliai priklauso mūsų sveikata ir savijauta. Tad kaip išsaugoti funkcionalų ir sveiką stuburą? Apie tai išsamiau Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro fizinio aktyvumo specialisto Remigijaus Zumero komentaras.
2: Kiekvienas iš mūsų žino, bent jau didelė dauguma, kas tai yra nugaros skausmas. Kaip rodo solidus moksliniai tyrimai, per metus apie 15-20 procentų visų, pabrėžiu, visų suaugusių patiria nugaros skausmas. Na, prie nugaros skausmų galima būtų priskirti kaklo, krūtinės ir juosmens kryžmens, arba tuos vadinamosius apatinės nugaros dalies skausmus. Problemėlė yra pagrindinė ta, kad daugeliu, absoliučia dauguma atvejų, 85-90 procentų nugaros skausmų atveju nepasiseka surasti objektyvių priežasčių, dėl ko skauda tą nugarą. Ir vis daugiau neurologų, reabilitologų, mokslininkų aplamai kalba, kad tie skausmai tai yra mūsų gyvenimo stilius, mūsų šiuolaikinis skubėjimas. Tai vis daugėja, pavyzdžiui, įrodymų dėl rūkymo. Iš tikrųjų nustatyta, kad rūkymas gali būti vienas iš veiksnių, kuris galėtų sukelti nugaros skausmus. Nutukimas. Be jokios abejonės, nutukimas, ypač pilvinis tas nutukimas, kada kūno svorio centras stipriai pasislenka į priekį. Tai yra didelė problema. Amžius, pavyzdžiui, virš 40 metų, taip, pas vyresnius, 40-45 metai labai padažnėja nugaros skausmai. Taip pat labai įdomu, bet iš tikrųjų yra įrodyta, kad ilgalaikis stresas patiriamas darbe ir įtampa viena iš skausmo priežasčių. Na, panašus, pavyzdžiui, skausmai šeimos istorijoje. Jeigu pas senelius skaudėjo kaip ir sąnarius, pavyzdžiui, taip ir stuburą, pas tėvus, tai yra žymiai didesnė tikimybė, kad skaudės ir jo. Taip pat yra jau pakankamai įrodymų, kad jeigu pas vaiką ar paauglį skauda nugarą ar kaklą, labai dažnai ir suaugus tie patys skausmai kartojasi. Tiek praktikai, tiek teoretikai, mokslininkai kalba apie bendras prevencijos priemonės, kurios galbūt tiktų daugeliu iš mūsų, kiekvienam iš mūsų. Na, visų pirma, tai vengti tos vadinamosios statinės padėties. Ypač jeigu mes dirbame tą vadinamą ofisinį sėdimą darbą, kada sėdime ilgiau 6-8 valandų, tai yra vienareikšmiškai rizikos veiksnys. Todėl bent jau kartą į 2 valandas atsistoti, pasirąžyti, pakeisti kūno padėtį, nueiti į gretimą kabinetą ar panašiai. Dar galima būtų paminėti tokį labai paprastą dalyką – riboti, jeigu yra galimybė savo laiką sėdint prie kompiuterio arba televizorius. Na tai, aišku, daugiau liečia vaikus, nes tai yra beveik neįsprendžiama problema šio laikinių vaikų ir tėvų. Tas karas vyksta nuolat, bandymas vaikus atitraukti nuo kompiuterio ekrano. Tai, aišku, labai padėtų programos tos specialios, kurios arba atjungia, arba įspėjimus duoda, kad vaikas jau per ilgai sėdi. Tai galbūt šitiek būtų tai, ką kiekvienas iš mūsų gali šiek tiek išvengtumėm galimų nugaros skausmų, kurios patirs ne vienas ir ne du iš mūsų per gyvenimo tėkmę.
1: Sakė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro fizinio aktyvumo specialistas Remigijus Zumeras.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radijos stotis Pūkas.

0: Ross.
1: Lietuvoje 7:13. Labas rytas, tariame visiems radijo stoties Pūkas klausytojams. Sveikiname su jumis pirmąjį kartą rugpjūčio mėnesį. Taip, taip, šiandien rugpjūčio pirmoji, šeštadienis 213 metų diena, 31 savaitės 6 diena, saulė šį rytą tekėjo 5:27, leisis 21:23, taigi dienos trukmė 15:56. Šios dienos varduvininkai Bartautas, Bartautė Almeda. Beje, šiandien minima Klaipėdos miesto diena, Klaipėdos miesto gimtadienis ir bitininkų diena, tad šiek tiek išsamiau apie šias dienas norėtume pakalbėti. Šiandien visus kilusius ir gyvenančius Klaipėdoje gyventojus skubame sveikinti su Klaipėdos miesto gimtadieniu. Iš dalies dėl regioninės reikšmės turinčio neužšalančio Klaipėdos uosto prie Akmenos Danės upės žiočių miesto istorija yra sudėtinga. 1252 metais senosios kuršių gyvenvietės vietoje pastatyta Livonijos ordino pilis, prie kurios įsikūrė miestas. Vėliau miestas priklausė Vokiečių ordinui, Prūsijos kunigaikštystei, Prūsijos karalystei ir Vokietijai. Po pirmojo pasaulinio karo pagal Versalio taikos sutartį Klaipėda ir Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos ir po 1923 metais inscenizuoto Klaipėdos sukilimo teritorija prijungta prie Lietuvos. 1939 metais po vokiečių paskelbto ultimatumo Klaipėda vėl okupuota Vokietijos. O štai 1945 metais miestas su Klaipėdos kraštu okupuotas Sovietų Sąjungos ir prijungtas prie Lietuvos TSR. Na, dar taip pat jau užsiminėme, kad rugpjūčio pirmoji yra bitininkų diena, skirta žmonėms, kurie rūpinasi bene labiausiai gerbiamų Lietuvos vabzdžių. Bitė mūsų kultūroje niekada nebuvo eilinis padaras. Ji buvo laikoma beveik šventa, o ryšys su ja toks stiprus, kad net žodis bičiulis, reiškiantis artimą draugą, kilo iš žodžio bitė. Tokios kalbos detalės pasako apie tautą daugiau nei ilgi pasakojimai. Senovės lietuviai bitė gerbė tarsi žmogų, apie ją net kalbėta pagarbiai žodžiais. Bitė ne nudvėsė, o miršta kaip ir žmogus. Tokios kalbos smulkmenos rodo, kokia išskirtinė buvo jos vieta. Senuosiuose šaltiniuose minima ir bičių deivė Austėja, bei su medumi siejamas dievas Bubilas, globojas avilius ir jų šeimininkus. Žodis bičiulis turi gražią kilmę. Taip vadino žmonės, kurie kartu laikė bites arba pasidalydavo spiečiumi. Bendras rūpestis avilių suartindavo labiau nei kaiminystė. Bičiuliai tapdavo tarsi giminės, susieti pasitikėjimu ir įsipareigojimu. Todėl ir šiandien, kai ką nors pavadiname bičiuliu, iš tiesų sakome, kad juo pasitikime kaip senu bendru. Prieš atsirandant šiuolaikiniams aviliams, lietuviai laikė bites drevėse, medžių kamieno išskoptose ertmėse. Šis senasis būdas vadinamas bartininkystė, o drevinė bitininkystė laikoma viena archaiškiausių mūsų krašto tradicijų. Tokios drevės būdavo brangus turtas, žymimas savitais ženklais ir perduodamas iš kartos į kartą. Na, o mes esame įpratę medų vašką naudoti ir kasdienybėje. Bitė žmogui davė ne tik medų, bet ir vašką, iš kurio liedavo žvakes, propolį vertinta dėl gydomųjų savybių. Medus buvo ir maistas, ir vaistas, ir dovana svečiui, o be jo neapsėdavo nei šventės, nei gydimas. Ir šiandien šaukštas tikro lietuviško medaus tebėra vienas paprasčiausių būdų pasijusti sveikiau. Jeigu rytą taigi dar kartelį norėtume pasveikinti Klaipėdos miesto gimtadienio proga Klaipėdos miesto gyventojus, na ir taip pat visus bitininkus. Visiems sveikatos, geros nuotaikos, na ir kaip dainoje sako, šokit ir negalvokit, na tai būtent to šiandien jums ir palinkėsim. Šokim ir negalvokim.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.
1: Gero kelio.
2: Lietuvoje 7:22. Eteryje toliau tęsiasi laida Geros dienos. Na, o dabar žvilgtelkime į informaciją apie orus. Na, kelių informacija tai kaip ir nieko naujo mums nepateikia, nes situacija keliuose yra pakankamai gera. Važiuoti yra saugu, viskas gerai. Tiesa, reikia galbūt atsižvelgti į ženklus, nes vasaros metu daug kelių, daug tiltų įvairiausių yra remontuojami, tad gali tekti važiuoti tam tikrais apylankos būdais. Na, o jeigu žvilgteltume į termometrus, tai termometrai šį rytą rodo pakankamai džiugius skaičius. Na, tiesa, Laukuvoje, Telšiuose, Raseiniuose galbūt vėsiausia, Kybartuose čia 15 laipsnių šilumos, šilčiausia šiuo metu Utenoje čia 20 laipsnių, Alytuje 16 laipsnių, Šiauliuose irgi 16, o štai Kaune ir prie jūros 17 laipsnių šilumos, Vilniuje termometrai įrodo tiek pat, kiek ir Panevėžyje, 18 laipsnių šilumos. Visiems gražios, gražios dienos, tegul šią dieną jums nepritrūksta saulės spindulių.
3: Geros dienos!

0: Ryto mankštelę pradedam.
1: Taip, mažiau kalbų, daugiau darbų.
0: Aha, nu, nekalbėkim tada. Mankštinamės, bičiuliai, šypsenos nuo ausies iki ausies. Ir žinoma, nepamirštam kvėpuoti. Ir pradėkime nuo galvos sukamųjų judesių.
1: Taip, pirmą į vieną pusę. O paskui į kitą.
0: Uh-huh.
1: Taip, labai puiku. Dabar vieną ausį prie vieno peties lenkiame.
0: Arba tempiame. Netampykite ausų, kaip atrodys.
1: Tempiame kaklą tikriausiai. Ir kitą prie kito peties.
0: Puiku. Na, o dabar, bičiuliai, aišku, pečių sukamieji judesiai. Taigi, sukam pečius pirmin. Ir atgal pakartokim judesį kelis kartus. Gerai, rankos ištiestos į šonus, pečio aukštyje, sulenkiam per alkūnės ir pasukim per alkūnės į vidinę pusę. Labai gerai, ir išorinę. Labai gerai. Kartokim judesį kelis kartus taip pat. Labai gerai, dabar ištiesiam rankas, iškeliam į viršų, suspaudžiam kumštukus ir pasukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Labai gerai. Na, dabar nuleiskim rankas, nuleiskim, taip papurtikim. Įkvėpkim giliai, iškvėpkim, išvarykim ryto tingulį ir susikaupusią kūnę įtampą. Ir dabar dedam rankas ant klubų. Ir sukam...
1: Lanką.
0: Lanką.
1: Kas lanką? Arba įsivaizduokime lanką.
0: Įsivaizduojama lanką, galim pasakyti. Sukam į vieną ir kitą pusę. Kartojam judesi. Gerai, bičiuliai, labai puiku. Nesustojam su... Ne, ne, viskas gerai. Ir dar kartelį pasakom. Gerai, puiku. Dabar rankos tiesiai prieš save. Ir aukštais žingsniais pabandykime vienu keliu pasiekti vieną delną, o kitu keliu kitą. Kairiu dešinį, dešiniu kairį. Labai gražiai skamba.
1: Bet sunku susimaišyti.
0: Gerai, puiku. Pažingsniuojam, pažingsniuojam. Gerai, dabar rankos, bičiuliai, lieka toje pačioje pozicijoje. Pritūpkim ir atsistokim, kiek kas jau galit. Pritūpimai neturėtų būti tokie jau itin gilus. Tokie rytiniai, pavadinkim juos. Neapkraukim raumenų. Puiku, puiku. Na, dar patrypčiokim biškį vietoj atsistoję.
1: Pabėgiokim.
0: Jo, pabėgiokim truputuką vietoj. Taip, lengvų žingsnelių, bičiuliai. Na, puiku, puiku. Dabar vėl rankas nuleidžiam žemyn. Papurtom, papurtom, papurtom. Giliai įkvėpiam, iškvėpiam, šypsomės. Esat tikri šaunuoliai ryto mankšta.
1: Užskaityta.
0: Pasiplojam vieni kitiems ir, žinoma, bičiuliai, su geriausiais linkėjimais geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Radijo stotis Pūkas.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 7 valandos 31 minutė, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnėse portale 15.lt, miškų gaisrų statistika verčia sunerimti, dažniausiai pakanka vienos klaidos. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis šiuo metu vyrauja trečioji gaisringumo klasė, vidutinis gaisrų pavojus, gaisrams kilti sąlygos yra vidutiniškai palankios, tikimybė nuo 10 iki 30%. Gali kilti vidutiniai ir stiprus žemutiniai gaisrai rašoma valstybinių miškų urėdijos pranešime. Gaisrų sezono metu nuo balandžio 1 iki rugsėjo 30 dienos, kartais nuo kovo 15 iki spalio 15 dienos, miškininkai per savaitę vidutiniškai gesina 4 gaisrus. Kai miškų gaisringumas pasiekia 4 ar aukštesnę gaisringumo klasę, kai kuriomis dienomis miškininkai per dieną gesina daugiau nei 5 gaisrus. Šiemet, kaip ir kasmet, daugiausia gaisrų kilo dėl žmonių neatsargaus elgesio su ugnimi, numestų neužgesintų cigarečių nuorūkų ar degtukų, liktų neužgesintų laužų. Šiemet vidutinis vieno miško gaisro plotas siekia apie 0,5 hektaro. Iki Liepos 30 dienos VMU patikėjimo teisę prižiūrimuose miškuose kilo 92 miško gaisrai 45 hektarų plotę. Į galimų miško gaisrų paiešką miškininkai šiemet vyko daugiau nei 410 kartų. 2025 metais iki Liepos 30 dienos į galimų miško gaisrų paiešką miškininkai vyko 244 kartus, o 2024 metais tuo pačiu laikotarpiu 175 kartus.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kapinėse naujo mokesčio kol kas nebus, rašo Vakaro ekspresas, Vakarų ekspresas. Klaipėdos miesto savivaldybė kol kas nežino, kokio dydžio bus vienkartinė vietinė rinkliava už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nešas Uostamiesčio kapinėse. Nuo Liepos 1 dienos Lietuvos savivaldybės galės, bet neprivalės nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nešas. Toks sprendimas priimtas įgyvendinant balandžio mėnesį Seimo priimta žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Kaip naujienų agentūrai sakė Klaipėdos miesto tvarkymo skyriaus vedėja, šiuo metu Liebartų kapinėse yra įrengtos 2 kolumbariumų aikštės, viena iš jų savivaldybės lėšomis.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O štai portalas diena.lt rašo apie tai, kad atostogos baigėsi greičiau nei tikėtasi, Liepa nekilnojamojo turto pirkėjai grįžo į rinką. Po birželio ramybės Lietuvos pirminė būsto rinka Liepa vėl padidino apsukas. Pirminiais duomenimis nekilnojamojo turto pirkėjai sudarė 16% daugiau sandorių nei birželio mėnesį ir vos 1% mažiau nei tuo pačiu metu pernai. Po birželio fiksuoto įprasto atostogų sąstingio, kai sandorių skaičius buvo nukritęs apie 100 vienetų, rinkas sparčiai atsigauna. Jei ši tendencija išliks, rugpjūtį Vilniuje vėl galima tikėtis daugiau nei 500 pardavimų. Bendras sandėlis sostinėje išlieka kaip niekad didelis 6502 būstai. Liepa rinka papildė 407 nauji būstai, iš jų daugiau nei pusė ekonominės klasės. Vidutinė kvadratinio metro kaina Vilniuje per mėnesį ūktelėjo 1,7% ir pasiekė 4125 eurus už kvadratinį metrą. Šį šuolį daugiausia lėmė nauji projektai, kurių vidutinis įkainis siekia 4364 eurus už kvadratinį metrą. Taip pat kainos kilo ir daliai jau pasiūloje esančių būstų. Kaune Liepos mėno buvo itin rezultatyvus, čia sudaryti 104 sandoriai, tai net 28% daugiau nei birželį ir 9% daugiau nei prieš metus. Tai atitinka ilgalaikį miesto vidurkį ir rodo, kad Kauno rinka iš lieka stabili. Naujų projektų Liepa Kaune nebuvo pristatyta, todėl pasiūla sumažėjo 6%, kvadratinio metro kaina keitėsi simboliškai augo 0,5% iki 3441 euro už kvadratinį metrą.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
4: Informacija apie orus.
5: Lietuvoje 7:40, eteryje toliau tęsiasi laida Geros dienos, žvilgtelkime, kągi sinoptikai šį rytą sako apie artimiausių dienų orus, tai šeštadienį kai kur prapliups smarkus lietus, griaudės perkūnija, gali iškristi ir kruša. Šeštadienį daugelyje Lietuvos rajono numatomi trumpi vietomis smarkus lietus, perkūnija, kai kur gali iškristi ir nestambi kruša, teigia Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai. Vis dėlto jau sekmadienį lietus trauksis, o savaitės pradžioje sugrįš sausi orai. Šeštadienį bus debesuota, su pragiedruliais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis jie bus smarkus, didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnija, iš galingesnių debesų kai kur gali iškristi ir nestambi kruša, per perkūniją gali sustiprėti vėjas, jo gūsiai vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Nepaisant lietaus, temperatūra šeštadienį gana sparčiai kils, dieną daugelyje šalies rajonų bus 23-28 laipsniai, tik vakarinių rajonuose bus 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienį orai taisysis, naktį daugelyje rajonų dar numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, griaudės perkūnija, kai kur pasitaikys stipresnių vėjų gūsių. Naktį temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Tačiau sekmadienio dieną tiek lietus, tiek debesys pasitrauks, vyraus nepastoviai debesuoti orai, bus daug saulės, lietaus nenumatoma, pūs nestiprus vakarų, šiaurės vakarų vėjai. Diena jau nebebus tokia karšta, tačiau išliks vasariškai šilta, temperatūra pakilus iki 21-26 laipsnių. Pirmadienį lietaus nenumatoma, vyraus mažai debesuoti, orai pūs silpnas vėjas, tai bus puiki vasariška diena. Pirmadienio naktį oro temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, o dieną sušilas iki 22-27 laipsnių. Antradienį vyraus sausi ir ramūs orai, į šalį sugrįž didesnė šiluma, dieną temperatūra pakilus iki 25-30 laipsnių.

Na, o kągi astrologai sako apie šią dieną? Pasirodo, šiandien nėra pati geriausia diena rinktis partnerį. Taigi šeštadienis sudėtingas, bendraudami išlikite pagarbus, venkite kritinių pastabų, ironijos, gal tai jūsų pačių bėdos. Saugokite sveikatą bei gerus santykius, diena žada nemenka painiavą meilės santykiuose. Tai ne pats geriausias laikas rinktis partnerį. Galite susidurti su viduje supuvusio obolio efektu, išorėje gražu, bet atkandus norisi išspjauti. Diena palankiai įvairiems tvarkymo darbams, namų dekoravimui, patartina daugiau dėmesio skirti naminiams augintiniams. Iš penktadienio į šeštadienį reikšmingi tik aiškus konkretus sapnai. Fantastiniai, painos, tušti. Gerai buvo regėti žuvį, drabužius, knygas, blogai būti nuogam, raktus pamesti. Na, o dabar apie gerus blogus šios dienos ženklus, taigi blogi ženklai. Šiandien ženklai nereikšmingi išskyrus tuos, kurie susiję su gyvūnais ar paukščiais. Jei jūsų naminis gyvūnas susirgtų, susidurtų svetur su agresyviu gyvūnu, laukia ligos nuostoliai, jeigu susižeis kruvinai, katastrofa, galbūt patys išvysite, gręsia liga. Geri ženklai, sveiki naminiai gyvūnai, jei šalia jūsų tūps paukščiai, tai reiškia apsaugą ir pagalbą. Na, o sekmadienį bus patartinas uždaresnis poilsis savų aplinkoje. Palankios spalvos bus sidabrinė ir apelsininė.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Telijas – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisarų biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarubiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
5: Scatman's World.

0: Unidos.
1: Jau visai netrukus girdėsite 8 valandos žinias. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad vidaus reikalų ministerija skiria daugiau nei 2 milijonus eurų dviem prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento projektams. Nors grupuotė Hamas penktadienį pranešė sutikusi su JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbtu susitarimu dėl karo su Izraelio pabaigos, Izraelis savo nuomonės apie susitarimą dar neišsakė. O sporte pakalbėsime apie pasaulinę futbolo federaciją. Ji penktadienį pažadėjo tęsti atviras ir demokratiškas konsultacijas dėl siūlomo privačių investicijų plano.

Labas rytas, eteryje žinios. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų Lietuva siunčia į pagalbą 32 ugniagesių komandą. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo penktadienį neįlinio nuotolinio posėdžio metu priėmė vyriausybė. Į Prancūziją vyksta 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiųstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5.

0: gaisriniai automobiliai. Vidaus reikalų ministerija skyrė 2 milijonus 700 tūkstančių eurų dviem priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento projektams, kuriais bus centralizuojamas perspėjimo sirenų valdymas ir stiprinamas savivaldybių ugnigesių reagavimas į iškvietimus. Kaip penktadienį pranešė ministerija, vieno iš planuojamų įgyveninti projektų metu, nemažiau kaip 90 Vilniaus regiono sirenų bus įjungtos į departamento valdomą centralizuoto valdymo sirenų sistemą. Tuose sirenose įdiegiant reikiamą techninę ir programinę įrangą. Prie statomo kruizinių laivų terminalo Klaipėdos jūrų uoste pradedama projektuoti nauja katerių ir jachtų prieplauką. Klaipėdos uosto direkcija pranešė pasirašiusi sutartį su būsimos marinos projektuotojai. Šiemet paskelbta tarptautinį konkursą laimėjo bendrovė Hidrosfera, sutarties vertė siekia 145 tūkstančius eurų. Bendrovė turės suprojektuoti naują mažųjų laivų prieplauką bei inžinerinę infrastruktūrą, gauti statybos leidimą, taip pat parengti ir suderinti techninį darbo projektą, užtikrinti projekto priežiūrą. Rusijos grėsmės akivaizdoje NATO rengia planus plėsti branduolinį atgrasimą Europoje. Naujienų agentūros DPA tyrimas rodo, kad vienas variantų yra ir papildomų JAV branduolinių ginklų dislokavimas. Pasak ekspertų, gali netgi būti, kad JAV jau perkelė B61.12 tipo bombų į Leikenhito karinių oro pajėgų bazę Didžiojoje Britanijoje. Saugumo situacijai toliau aštrėjant, kaip dislokavimo vietose esą galėtų būti svarstomos ir tokios šalis kaip Lenkija, Suomija bei Lietuva. Nors grupuotė Hamas penktadienį pranešė sutikusi su JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbto susitarimu, dėl karo su Izraeliu pabaigos Izraelis savo nuomonės apie susitarimą dar neišsakė. Pagal susitarimą palestiniečių islamistų grupuotė perduotų savo ginklus Palestinos valdymo komitetui, o Izraelio pajėgos palaipsniui pasitrauktų iš Gazos ruožo. Suomija penktadienį pareiškė pritarianti Italijos raginimui pašalinti Ispaniją iš bevizės Šengeno erdvės Maroke esančiam Ispanijos Seutos anklavui, susiduriant su 10 tūkstančių migrantų antplūdžiu. Kaip skelbta, Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni ketvirtadienį paragino sustabdyti Ispanijos narystę Europos Sąjungos bevizėje Šengeno erdvėje po to, kai tūkstančiai migrantų įžengė Ispanijos Seutos eksklavą besiribojantį su Maroku.
1: Sportas.
0: Pasaulinė futbolo federacija penktadienį pažadėjo tęsti atviras ir demokratiškas kabutėse konsultacijas dėl siūlomo privačių investicijų plano, nepaisant didelio pasipriešinimo šiam pasiūlymui. Tarp priešininkų ir Europos futbolo federacija, kuri pažadėjo boikotuoti pasaulio čempionatą, jeigu FIFA įgyvendintų savo planą dėl privačių investuotojų. FIFA savo pareiškime nurodė, kad visos jos narių asociacijos turėtų turėti galimybę apsvarstyti šį planą. Šeštadienio dieną trumpi lietus išplis į daugelį vietovių, kai kur lis smarkiai vietomis juos lydės perkūnijos griausmas, vėjas ir toliau neturės pastovios krypties, pūs 4-9 metrų per sekundę stiprumo, tik vėl perkūnijos metu prognozuojami staigus vėjo sustiprėjimai iki 17 metrų per sekundę. Šią dieną termometrai rodys 24-29 laipsnius, prie jūros bus 21-23 laipsniai šilumos. Lietuvoje 8:05.
1: Dienos komentaras. Kraujagyslių ir širdies ligos. Kas jas sukelia ir kaip jų išvengti? Išsamiau apie tai gydytojo kardiologo profesoriaus Raimundo Kubiliaus komentaras.
2: Iš tiesų, šiandien suskaičiuojame bemaž iki 30 įvairiausių širdies kraujagyslių rizikos veiksnių. Ir nebejotinai, kad ilgainiui pasipildys kaip naujais ir galvojama, kad pastaruoju metu vienas didžiųjų širdies kraujagyslių ligų bus priskirtas oro užterštumas, kur išsivyščiusios šalyse skaičiuojama, kad netgi tai gali būti trečioji ar ketvirtoji širdies kraujagyslių ligas lemianti priežastis. Pagrindiniai didieji kraujagyslių rizikos veiksniai tai yra padidintas cholesterolis, padidintas arterinis kraujospūdis ir rūkymas, neretai vardinami kaip tylėjai organizmo žudikai. Kodėl tylėjai? Dėl to, kad dažniausiai jų buvimas nesukelia jokių simptomų, tik tai jie tyliai, nekoreguojami, daro savo pražudingą darbą, žalodami kraujagyslės ir silpnindami širdies raumenį. Iš tiesų skaičiuojama, kad iki 2030 metų mirčių dėl širdies kraujagyslių ligų visame pasaulyje išaugs ir skaičiuosime jau dešimtimis milijonais. Ir mirtis dėl širdies kraujagyslių Lietuvoje itin aktualios, nes per visą nepriklausomybės laikotarpį mirtis dėl širdies kraujagyslių ligų tai yra buvo pagrindinė mirčių priežastis. Ir jeigu mes įvertintume ūminį miokardo infarktą arba galvos smegenų infarktą tiek moterims, tiek vyrams, tai yra šiandieną, tai yra pagrindinės mirčių priežastys ir praėjusiais metais. Iš tiesų turėtume susirūpinti Lietuvos vyrais, nes per visą nepriklausomybės laikotarpį ir šiandien Europos Sąjungos šalių kontekste vertinama, kad šiandieną vyro gyvenimo trukmė yra pati trumpiausia, siekinti vos 68,5 metus, ir tai yra pati trumpiausia vyro gyvenimo trukmė tarp visų Europos Sąjungos šalių. Ir jeigu vertintume tendencijas per pastaruosius 10 metų, dėja tas prieaugis jis buvo mažiausiai siekęs vos 2 metai, tuo tarpu, kad kaimyninėje šalyje Estijos bandaž buvo 3 kartus didesnis. Kągi reiktų daryti, kad nebesirgtume ir nebemirtume dėl širdies kraujagyslių ligų? Pats pacientas turi suvokti, kad reguliarus sveikatos tikrinamas, tinkamas mano minėto širdies kraujagyslių ligų rizikos valdymas. Tai yra žinoti, koks yra mano arterinis kraujospūdis, tai yra bent nuo 25 metų amžiaus vieną kartą kas 5 metus įsivertinti cholesterolio koncentraciją, nepaisant to, jeigu normali, turėtume pakartoti dar po 5 metų. Suvokti, kad tiek rūkimas tradicinių cigarečių produktų, tiek elektroninės cigarečių taip pat neigiamai veikia mano organizmą. Ir be abejo daug dėmesio skirti fiziniam aktyvumui, kuris yra bene pats populiariausias ir daugiausiai įrodymų turintis vaistas nuo visų lėtinių ligų. Ir taip pat norime atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje jau antrą dešimtmetį sėkmingai funkcionuoja pacientų, kuriems gali būti įtariama besimptominė širdies kraujagyslių liga, kad visi vyrai nuo sulaukia 40-55 metų, jie kreiptųsi pas savo šeimos gydytoją, kuris įvertinęs rizikos veiksnius, nuspręstų, ar jam būtina pagilinta kardiologo konsultacija ir pagilintas kardiologinis ištyrimas. Ir taip pat moterims nuo 55 metų jiems taip pat privalu kreiptis pas savo šeimos gydytoją, įdant galėtume anksti identifikuoti galimą nedylę širdies kraujagyslių riziką. Ir taip pat pacientas turi didžiai tame dalyvauti. O tie pacientai, kuriems yra diagnozuota širdies kraujagyslių liga, arba kuriems jau gydytojas paskyrė vaistus, kad stabdyti širdies kraujagyslių ligą, taip pat labai svarbu pabrėžti, kad be galo yra svarbus tiek pačio paciento, tiek šeimos įsitraukimas į ligos valdymą, kad vaistų vartojimo drausmingumas, kaip gydytojas paskyrė, taip tos vaistus turėtume vartoti. Ir be abejo, pagal galimybės ir gyvenimo būdo keitimas, kasdien turėtume sulaikto bent 30 minučių kasdieniam fiziniam aktyvumui. Fizinį aktyvumą mes laikom ir tas spartesnis įjimas, kasdieniame įjime į darbo maršrutą, važiavimas dviratis. Puiki fizinio aktyvumo šaka būtų šiaurietiškas įjimas, taigi neturėtume pamiršti.
1: Sakė gydytojas kardiologas profesorius Raimundas Kubilius.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Brolių Tautkų rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
3: Spauda. Kiti puslapiai.
4: Lietuvoje 8:12, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis portale 15.lt. Pradinio įnašo reikalavimas pirmam būstui mažėja nuo 15% iki 10%. Šeštadienį įsigalioja Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintis įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Lietuvos bankas akcentuoja, kad galimybė skolintis su 10% pradiniu įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjamą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. Centrinio banko vadovas yra sakęs, kad pirmojo būsto paskolos yra mažiau rizikingos, nes žmonės nori išsaugoti savo namus, todėl tikslinga sumažinti pradinio įnašą. Reikalavimą. Be to, jo vertinimo pastaruoju metu būstas sparčiai brango, todėl sukaupti 15% įnašą sunku net ir finansiškai pajėgiems pirkėjams. 10% įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius 5 metus neturėjo nuosavo nekilnojamojo turto. Imant paskolą antram ar paskesniam būstui paliekamas 30% pradinio įnašo reikalavimas, tačiau bus leidžiama skolintis ir turint 15% įnašą, jei žmogus yra gražinęs daugiau nei pusę kiekvienos jau paimtos būsto paskolos sumos. Be to, keičiamas paskolos įmokų ir pajamų santykio vertinimas. Vietoj iki šiol taikyto dviejų ribojimų derinio bus taikomas vienas reikalavimas. Paskolos įmoka negalės būti didesnė kaip 50% pajamų, vertinant paskolos tvarkymo galimybę su ne mažesnė kaip 6% palūkanų norma. Lietuvos banko teigimu toks pakeitimas užtikrins didesnį didesnį skolininkų atsparumą galimam palūkanų normų augimui ir tolygesnį šio reikalavimo poveikį visame palūkanų normų cikle. Nuo 2011 metų atsakingo skolinimo nuostatai buvo koreguojami 2015 ir 2021 metais. Pradinio įnašo reikalavimas pirmam būstui mažėja nuo 15 iki 10 procentų.

Lietuvoje 8:18. Pirmoji rugpjūčio diena skatins daugiau pasitikėti savimi ir nebijoti žengti ten, kur anksčiau trūko ryšto. Kai kuriems zodiako ženklams ši diena gali atnešti netgi netikėtų gerų naujienų, na, o visa informacija kiekvienam zodiako ženklui atskirai jau visai netrukus po dainos.

0: Başım.
1: Horoskopai.
2: Taigi, horoskopus tradiciškai pradėsime nuo informacijos avinams. Šiandien jausitės kupinę energijos ir noro veikti, gali atsirasti nauja idėja, kuri netrukus virs realiu projektu, santykiuose laukia daugiau nuoširdumo ir gerų emocijų. Jautis, rugpjūčio pradžia jaučiam žada finansinį stabilumą ir daugiau pasitikėjimo ateitimi. Gali pavykti rasti sprendimą klausimui, kuris ilgą laiką kėlė nerimą. Dviniai, jūsų komunikabilumas šiandien atvers naujas duris, tikėtinas netikėtas skambutis, žinutė ar pažintis, kuri gali būti naudinga ateityje. Vėžys, diena bus rami ir palanki poilsiui, artimųjų dėmesys suteiks daugiau vidinės ramybės, o vakare gali nudžiuginti gerą žinę. Kasgi laukia liūtų, saulė jūsų ženklė ir toliau stiprina pasitikėjimą savimi, galite sulaukti komplimentų, pripažinimo ir kvietimo prisidėti prie įdomaus sumanimo. Informacija mergelėms, šeštadienis padės susidėlioti mintis ir suplanuoti artimiausias savaitės, tai puikiai diena tvarkyti asmeninius reikalus ir atsikratyti to, kas trukdo judėti pirmyn. Svarstyklės. Santykiai su aplinkiniais klostysis itin sklandžiai, gali atsirasti galimybę atnaujinti seną draugystę arba užmėgsti naują pažintį. Skorpionas. Jūsų intuicija bus nepaprastai stipri, sprendimai, kuriuos priimsite šiandien, gali turėti ilgalaikės naudos. Taip pat tikėtina malonės staigmena finansų srityje. Informacija šauliams. Nuotaika bus pakili, o noras išbandyti kažką naujo stipresnis nei įprastai. Puikiai diena trumpai išvykai, susitikimams ar aktyviam poilsiui. Kasgi laukia ožiaragių? Jūsų atkaklumas ir atsakingumas pradeda duoti vaisių. Nors diena bus rami, galite sulaukti žinių, kurios sustiprins pasitikėjimą ateitimi. Vandenis, kūrybiškumas ir originalios idėjos šiandien bus jūsų stipriausia pusė, gali gimti mintis, kuri ateityje taps sėkmingo projekto pradžia. Na ir informacija žuvims, rugpjūčio pradžia suteiks daugiau vidinės ramybės ir optimizmo, gali paaiškėti situacija, kuri ilgą laiką kėlė neaiškumo, o vakare laukia malonus netikėtumas.
1: Horoskopai.
3: Reklama. Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
4: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
3: Girdėjote reklamą.
1: Geros dienos.
2: Na, gera diena, neįsivaizduojama be gerų patarimų, na, o šiandien keletą patarimų pateiksime, kaipgi galėtume pagerinti savo virškinimą, kad turėtume kuo mažiau virškinimo problemų. Tikriausiai sutiksite, kad valgymo malonumas nublanksta, o apetitas gerokai sumažėja, kai kamuoja virškinimo sutrikimai. Štai keletas paprastų, visiškai nekenksmingų būdų padėti savo virškinimo sistemai natūraliais būdais. Pirmiausia, gerkite daug vandens. Apsinuodijus maistu vanduo padeda greičiau išplauti iš organizmo toksinus. Mineralinis vanduo teikia papildomos naudos, atstato elektrolitų pusiausvyrą organizme, suteikia jam naudingų mikroelementų. Dar patariama vartoti ir skaidulų. Skaidulų trūkumas dažna vidurių užkietėjimo priežastis. Vartokite daugiau vaisių, daržovių, nešlifuotų kruopų, viso grūdo produktų. Nuo seno žinoma, kad tam tikri prieskoniai pasižymi apetitą bei virškinimą skatinančiomis savybėmis. Tokių prieskonių išties daug, todėl galite pasirinkti keletą, kuriuos mėgstate labiausiai ir kuriais pagardinsite savo patiekalus. Pavyzdžiui, teigiama, kad virškinimui labai padeda imbieras. Neveltui jis taip mėgiamas Azijos virtuvėje. Beje, nešiosioms jis gali padėti nugalėti rytinį pykinimą. Kartais pakanka tik pauostyti kvapnios imbiero šaknies ir pasijusite tikrai geriau. Vertėtų į savo racioną įtraukti daugiau krapų. Jais galima pabarstyti troškinius, jų maišyti į sriubas, salotas ar padažus. Kuogi naudingi krapai? Jie mažina pilvo putį. uždegimą, turi antiseptinį poveikį, skatina skrandžio sulčių ir tulžies išsiskirimą, taigi gerina virškinimą ir stimuliuoja apetitą. Na, o mėgstate saldumynus, gardinkite saldžius kepinius cinamonu. Cinamonas skatina skrandžio sulčių išsiskirimą ir virškinimo fermentų gamybą. Kita vertus, valgyti saldėsių nebūtina, galite tiesiog išsivirti kvapnios cinamono arbatos, iki pamalonins ir jūsų gomurį, ir skrandį. Dar specialistai patarė reguliariai vartoti fermentuotų ir raugintų produktų. Tokie produktai gali labai naudingai veikti jūsų žarnyną, nes teigiamai veikia jo mikroflora ir organizmas geriau pasisavina su maistu gaunamas vertingasias medžiagas. Fermentuoti produktai padeda subalansuoti virškinimo sistemos veiklą. Virškinimą gerinančiomis savybėmis pasižymi ir įvairios žolelės. Keletas klasikinių, kabutėse pasirinkimų, tai kmynų, pipirmėčių, ramunėlių arbatos. Kmynai plačiai žinomi dėl savo virškinimą gerinančių savybių. Jie stimuliuoja virškinimo liaukų veiklą, atpalaiduoja lygiuosius žarnyno raumenis, skatina tulžies išsiskirimą. O štai pipirmėčių lapuose esantis eterinis aliejus ramina dirglų. Žarnyną mažina pilvo putimą, skatina žarnyno peristaltiką, o švelniosios ramunėlės ramina sudirgusi skrandį.
1: Pusryčių receptas.
2: Na ir kaip visada pasidalinsime skaniu receptu, skaniu patiekalu, tai agurkų salotomis. Šį rytą dalinamės, mums reikės 2 agurkų, saujos salotų lapų, šiek tiek sezamo sėklų, šaukšto aliejaus, citrinos, 1 šaukšto medaus, šakelės mėtos ir šiek tiek petražolių. Agurkus supjaustykite išilgai, kuo plonesnėmis ir kuo ilgesnėmis juostelėmis. Salotų lapus, petražolės ir mėtas kuo smulkiau sukapokite ir sumaišykite su sezamų sėklomis. Iš aliejaus, citrinų sulčių ir medaus paruoškite padažą. Supjaustytą salotą sumaišykite su paruoštu padažu ir skanaukite. Dar kartelį pakartosime, kad agurkų salotoms pagaminti mums reikės 2 agurkų, saujos salotų lapų, sezamo sėklų, šaukšto aliejaus, citrinos, 1 šaukšto medaus, šakelės mėtos bei šiek tiek petražolių. Skanaus!
1: Geros dienos!

0: Lietuvoje 8:30, eteryje visai netrukus prasidės radio turgelis. Jau galite pradėti ruoštis, skambinti mums į studiją telefono numeriu 0900 45 005.
1: Radio turgelis.
2: Perku.
3: Parduodu.
4: Dovanoju.
3: Atiduodu.
0: Taigi studijos linija, studijos numeris 0900 45 005 jau įjungtas, laukiam jūsų skambučių su skelbimais, jeigu norite pirkti, parduoti, atiduoti ar prašyti dovanų. Smagaus turgelio visiems. Labas rytas.
5: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, tai pirmas pataikiau. Tai noriu pasiskelbti. Tvarkingas vyras ieško darbo, skaldo malką, suveža į vietą ir pjauna žolę, kerpa gyvatūrę. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone, plikiuose, į Klaipėdos 10 km važiuoja autobusai, 10 km tiktai, kaina sutartinė nedidelė. Ir superku senus automobilius Klaipėdos rajone ir apskritį. Ir telefonas būtų 067-099-011. Ačiū, geros dienos visi.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Vytauto telefono numeris 0670-990-11.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Rolandas iš Alytaus.
0: Taip.
1: Aš pirmiausia norėčiau padėkoti už puikius patarimus, kaip pasigaminti sveikus pusryčius. Va, naudojamės, valgom. Ačiū.
0: Ačiū, kad klausot.
1: O dabar skelbimas, mes ir toliau dirbame šiuos darbus. Sklypų arba sodybų aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, gardų lankstymas žaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas, taip pat galime pagaminti geriamo vandens metalinį šulinio dangtį su volo arba be volo, nudažysim. Taip pat galiu padaryti bet kokio dydžio šašlikinės tvaromis sienelėmis, tarnaus ilgą laiką. Galiu padaryti nerudenčio plieno grotelės kepsniams kepti su rankinėlėmis. Taip pat atvažiavę su savo įranga į jūsų kiemą galime atlikti suvirinimo remonto darbus. Su benzininė poliakalė galim sukalti kūlus aptvarams, jei reikia jūs ir aptversim. Dirbam daugiau pietų Lietuvoje, bet didesniam darbams užimim ir toliau. Ir smulkesnė informacija bus telefonu, patarsim, kokios medžiagos geriau tinka, kur geriau geresnėmis kainomis nupirkti, jei reiks, nupirksim, atvešim. Ir mano telefonas bus 06-84-566-00 ir antras telefonas bus 06-00-274-11. Ačiū, gražaus savaitgalio, iki.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Rolando telefono numeriai 06-84-566-00. Kitas telefono numeris 06-00-274-11. Labas rytas.
2: Labas rytas. Pulko klausytoja nori paduoti skelbimuką. Norėčiau Kaune ar Kauno priemiesčiuose, kur važiuoja miestiniai autobusai, pirkti būtą vieno kambario, pusantro ar dviejų iki antro aukšto. Arba galėčiau keisti sodybą. Sodyba randasi gražioje vietoje, 50 km nuo Kauno. Seredžiaus seniūnijoje namų valda 58 arai, yra tvenkinys prie miškelio netoli Dubysa, susisiekimas žiemą vasarą puikus. Jeigu įvyktų keitimas, prie būsto primokėčiau kiek reikėtų, kiek pageidautų savininkas. Taip pat dar noriu šį bei tą parduoti. Turiu Renault Megane 1998 metų, benzinas, vienas šį variklis, dalimis. Taip pat noriu parduoti aliuminių bidonų. Bidonai yra 5, 39 litrų talpa, 2 yra 25 litrų talpos, taip pat aliuminės kanutės turiu 4. Taip pat norėčiau parduoti 2 vokiečio gamybos moteriškus lengvai važiuojančius bėginius dviračius. Vienas yra plačiais ratais tipo mergaitiškas, o abu jie yra moteriški ir lengvai važiuojantis. Taip pat dar norėčiau parduoti stiklainių vynų gaminimui ar sulčių uždarimui. Stiklainių turiu iki 25 litrų talpos. 20, 25, 10, 15. Taip pat noriu parduoti Klaipėdos dailės kombinato audimo lovatėsias. Lovatėsis yra besiūlės, 2 metrų 15 centimetrų ilgis, 2,5 plotis. Taip pat turiu parduoti to paties audimo portierinis audinys, irgi labai gražus rudo atspalvio ornamentai, plotis 2 metrai, ilgis 5 metrai, yra 3 vienetai. Tai gal būtų ir tiek. Telefonukas būtų 064-777-109. Dėkoju ir laukiu pasiūlymų.
0: Ačiū Jums, geros dienos. Telefono numeris 06-47-77-109.

0: Реклама.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00 922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
3: Dovanoju.
4: Ačiū, duodu.

0: Radio Turgelis tęsiasi. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Marytė iš Kauno, parduodo įvairių daiktų. Vaizdo kamerą, paskui senų laikų lovatėse, kolioniukus irgi senų laikų. Jo, ir šitam daugiau, nu, suknelių iš užsienio. Ir šitą paskui laikrodį naują galėčiau padovanoti nuo laikų ir lėkščių, puodelių kam nors reikia. Ir paskui karolių turiu iš užsienio, suknelių irgi naujų iš užsienio, su maža kaina susitarčia. Jo, ir mano telefonas 06 73 99 6 87. Ačiū, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, gražaus savaitgalio linkime. Marytės telefono numeris 06 73 99 6 87. Labas rytas.
2: Labas rytas, Robertas iš Kauno.
0: Taip.
2: Daniškai klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodose kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavom televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą. Televizorių taisimas Kaune. Didelis rinkimas mikrobangų krosnelių. Gartrūkį. Suvimo mašką. Kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, taplovių, prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofam, lovam, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalim, durinėm elektriniam vyrykliai, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą, taip pat prekiam virduliais, stalais, su mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėm, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkius tais, prekės iš vakarų Europos šalių, suteikėm didelės nuodas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Roberto telefono numeris 06 08 30 134.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, čia jūs trukdau Smergė.
0: Taip.
1: Parduodu du vištų pešimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat autoklava, rūsų gamybos sudėdama dviratį, varšavinį bičių avilį naują. Taip pat medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotos baltos plytas. Nebrangiai parduodu didelę šuns būdą. Dovanoju pusplytas. Ukmergės telefonas 06-77-39-451. Ačiū iš priimtą skelbimą.
0: Dėkojame Jums, gražaus jaukaus savaitgalio, linkime klausytojos iš Ukmergės, telefono numeris 06-77-39-451.
2: Radio Turgelis.
3: Perku,
4: parduodu,
5: dovanoju,
4: atiduodu.
6: Reklama.
7: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
8: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
9: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
7: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
10: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
11: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
10: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
6: Girdėjote reklamą.

0: Tariam dar vieną labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas.
0: Taip.
1: Turim parduoti Lapuočio mišką, parduodam su žeme, 2 hektarai 28 arai, ribojasi su vieškeliu, su ežeru apie 7 metrų. Taip pat dar turim parduoti T25 traktoriuką, 94 metų laidos, 2400 motovalandų, galim parduoti atskirai, galim parduoti su padargais. Padargai būtų vokiška šienapė, 2 metrai pločio sutvarkyta, tvarkinga. Turim dar arklinį plūgą parduoti, turim 2 vagį T95 plūgą, reguliuojamas, galim ir vienu korpusu arti. Taip pat dar turim parduoti 10 metalinių pakopų laiptams pakopas yra naujas, 80 cm ilgi, 25 cm pločio. Kentą automobilinį turim parduoti ilgą, apie 13,5 metrą ilgį, 2,5 metrą pločio. Taip pat dar turim parduoti obolių tarkavimą aparatą, mašiną vadinamai, labai greitai sutarkuoja obolius, jinai yra elektrinė trifazė. Ir turim dar parduoti arklinį metalinį vežimą, kaladės metalinės, 6 tekiniai yra, o tekiniai stipinuoti ratai, mediniai ratai. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 13 1 9 9 72. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Dėkojame jums, linkime, kad jūsų skelbimas būtų išgirstas. Taigi Liudo telefono numeris 06 13 1 9 9 72.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Jonas Zūkija.
0: Taip.
1: Parduodu naują medinę valtį. Ir mano numeris 06 80 99 161. Ačiū, geros dienelės.
0: Dėkojame Jums, linkime gražaus savaitgalio, priminsime telefono numerį dar kartą 06 80 99 161. Lietuvoje 8:56, lieka vos kelios akimirkos iki 9 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos opozicijos nariai dėl Vilniaus atliekų tvarkymo sprendimų kreipėsi į prokuratūrą. Sporte pakalbėsime apie tai, kad su Dubai klubu šią vasarą 3 metų sutartį pasirašęs Simonas Lukošius kitą sezoną nuomos pagrindais atstovaus kitai ekipai, kuriai irgi išgirsite netrukus. Likite kartu su radijos stotimi Pukas po 9 valandos žinių ir Simonas Lukošius kitą sezoną nuomos pagrindais atstovaus kitai ekipai, kuriai irgi išgirsite netrukus. Likite kartu su radijos stotimi Pukas po 9 valandos žinių ir dienos komentaro.

Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos opozicijos nariai dėl Vilniaus atliekų tvarkymo sprendimų kreipėsi į prokuratūrą. Kaip teigiama opozicijos narių pranešime spaudai, politikai kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl sprendimų, kuriais buvo pertvarkyta Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistema. Opozicija prašo įvertinti, ar priimant šiuos sprendimus nebuvo viršyti įgaliojimai, piknaudžiaujama tarnyba ir padaryta žala viešajam interesui. Premjeras teigia nesikišantis į Vilniaus miesto savivaldybės ir bendrovės Energesmen ginčą dėl šiukšlių tvarkymo krizės. Pasak jo, situaciją išspręsti turi sostinės mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Seimo pirmininkas sako, jog rugpjūčio pabaigoje parlamentas turėtų rinktis į nenumatytą posėdį, tačiau kol kas neaišku, ar bus šaukiama neeilinė Seimo sesija. Kaip skelbė Elta, Seimas Liepos viduryje baigė pratęstą pavasario sesiją. Pasikeitus valdančiai daugumai, parlamentarams

0: teko koreguoti savo planus, todėl Birželio 30 dieną turėjusi pasibaigti sesiją užsitęsė beveik iki Liepos vidurio. Varšuvos apygardos teismas sušvelnino kardomoje priemonę kaltinamajam Lietuvoje įvykdyto išpolio prieš Rusijos opozicijos politiką Leonidą Volkovą organizavimu. Iš teismo salės penktadienį pranešė Lenkijos visuomeninio transliuotojo TVP informacinio ir publicistinio projekto rusų kalba Vot Tak žurnalistas. Kaltinamasis pranešime įvardytas kaip Anatolijus B., nors anksčiau žiniasklaidoje buvo skelbta ir jo pavardė Blinovas. Nuo 2024 metų buvo laikomas suimtas, tačiau gynyba atkakliai reikalavo jį išlaisvinti. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas penktadienį pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį į Šiaurės Afrikoje esantį Sautos eksklavą sukėlė prekyvių žmonėmis mafija, paskleidusi gandus apie neseniai priimtą teismo sprendimą dėl imigracijos. Šį mėnesį Ispanijos aukščiausiasis teismas priėmė nutartį, kad skubus neteisėtai sieną kirtusių migrantų grąžinimas netaikomas tiems, kurie atvyksta jūrą. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Teigiama, kad raketa sprogo atsitrenkusi į žemę.
1: Sportas.
0: Su Dubai klubu šią vasarą 3 metų sutartį pasirašęs Simonas Lukošius kitą sezoną nuomos pagrindais atstovaus Malagos Unikachos ekipai, pranešė Basket News šaltiniai. Praėjusiame sezone Lukošius žaidė Vilniaus ryte ir ne tik laimėjo FIBA čempionų lygos titulą, bet ir tapo finalo ketverto naudingiausių žaidėjų. Unikachos komandoje artėjančiame sezone rungtyniaus ir Ignas Brazdeikis, Kauno Žalgirį palikęs krepšininkas su Malagos klubu, pasirašė 1 metų sutartį. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, šeštadienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnyje, vietomis galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 m per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks nuo 23 iki 28 laipsnių, vakariniuose rajonuose termometrai rodys 20-22 laipsnius šilumos.
1: Dienos komentaras. Kaip teisingai išsirinkti batus? Nuo ko priklauso, kiek ilgai džiaugsimės naujais batais? Apie tai išsameu Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentaras.
2: Bato viršaus odos kraštai turi būti kiek pašiaušti, kad geriau susikliuotų padas ir bato viršus. Tad jeigu ši pašiauštoji dalis yra nesuklijavimo vietoje, o matoma išorėje, avint tokie batai gali įplyšti, atsiklijuoti, o į vidų gali patekti drėgmė. Tad jeigu pastebėjote, kad bato oda pažeista, tokios batų poros, na, patiriame nepirkti. Kita taisyklė yra įvertinti gamybai panaudotas medžiagas, nes, kaip žinia, nei visas sintetinės medžiagas žmogaus organizmas reaguoja vienodai. Todėl geriau rinkitės iš natūralių medžiagų pagamintą avalynę, peržiūrėkite avalynę ženklinimą ir įsitikinkite, kad su kūnu kontaktuojančios avalynės dalys yra natūralios. Tai ypač, kad pamušalas ir įklotė būtų natūralūs. Dar viena taisyklė yra pasirinkti tinkamą avalynės dydį, nes masinės gamybos avalynė gali netitikti individualių kojos matmenų ir formos, pavyzdžiui, pėdos pločio, linkio, kulno dalies formos ir panašiai. Taigi įsitikinkite, kad avalynė yra tinkama dydžio, patogi ir nesukels diskomforto vėjimo metu. Na ir paskutinė taisyklė iš tiesų būtų neskubėti apsispręsti dėl avalynės reikalingumo, nes tinkamas kokybės nenaudota avalynė, vartotojas gali tiek pakeisti, tiek grąžinti per 14 dienų nuo jos įsigijimo. Šiuo atveju tiesiog svarbu nepamiršti išsaugoti pirkimo kvitą ir pateikti jį grąžinant avalynę.
1: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Jermukovič.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo. Jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6 97. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: Lietuvoje 9:14, eteryje tęsiasi radio turgelis ir laida Geros dienos. Laukiame jūsų skambučių, jau ir sulaukiam. Tariam labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Kas paskambino?
5: Noriu paduoti svetimą skelbimėlį.
4: Taip.
5: Rasa iš Marijampolės rajono priima į savo namus ir prižiūri senas moteris. Gali būti ir nevaikštančios. Labai gera priežiūra, geras kaimiškas naminis maistas, žodžiu, nuosavas namelis, ten yra padarytas specialiai su invalido vežimėliu, pavyzdžiui, išvažiuoti kiemą, galima pasivėžinti ir taip toliau. Telefonas būtų 06 07 45 4 5 4 7. Du, kartoju, 06 07 04 5 4 7 2. Dėkoju.
4: Dėkojame Jums, geros dienos linkime. Rasos telefono numeris 06 07 04 5 4 7 2. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Kas paskambino?
6: Žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnyboje. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjo pasirinktą notarą pardavėjai patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas taip pat apmokame mes. Ir taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti žmogų pas notarą, po to parvežti namo. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą. Pavedimų į pardavėjų sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną ir neribotų laikų, todėl skambinti ir siūlyti miškus galima visada. Ir mūsų telefonas būtų 06 08 05 197. Ačiū labai ir visiems gražaus savaitgalio.
4: Dėkojame Jums, linkime ir Jums gražių dienų. Priminsime klausytojo iš Žemaitijos telefono numerį 06 08 05 197. Labas rytas.
7: Labas rytas.
4: Kas paskambino?
7: Paskambino Onutė iš Kauno.
4: Klausom.
7: Norėčiau pasiūlyti, gal kas nori pasipuošti labai gražų turiu pinigų medį. Kainą susitarsime. Kompiuterinę kėdę turiu už 15 eurų. Beveik nauja. Spintelė nauja, 6 lentynėlių, rudos spalvos. 25 eurai. Kurkinių pagalbių yra didelių ir mažyčių, nuo 3 iki 5 eurų. Ir dar turiu stiklinės duris. Duris graviruotos, 100 eurų kainuoja. O norėčiau padovanoti arbatos grybą, kas geria, ir vaikiškų žaislų gražių. Ir mano telefonas būtų 06 08 37 37 15. Dėkoju.
4: Dėkojame Jums, geros dienos linkime. Onutės iš Kauno telefono numeris yra 06 83 73 715. Labas rytas.
8: Labas rytas, pasimenu Antanas.
4: Taip.
8: Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti angliškai nevažiuojantis, gali būti tvarkingi automobiliai, domina įvairūs variantai. Taip pat domina įvairi žemės ūkio technika, įvairūs traktoriai, vilkikai, kaip pavyzdys T16, T25, T30, bei vakarietiški traktoriai. Domina įvairūs motociklai, seni motociklai, keturračiai motociklai. Taip pat pirkčiau žoliapį traktoriuką. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06 36 1 2 8 3 1. Ačiū, geros dienos visiems ir iki.
4: Dėkojame Jums, linkime sėkmės, priminsime Antano telefono numerį 06 36 128 31.
1: Reklama. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
3: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Maleta.
0: Taip.
1: Ūkininkas išpardavo ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymo ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinį vokelio gamybos įrangą, 6 metrų kietus vamzdžius, tai ilga amžius, saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dūmtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui, 8 tonų cisterna degalams, supilstimo kalonėlė, bitė su avilio. Ir numeris 06-20-3-2-2-9-4. Ačiū, geras dienas.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės, priminsime klausytojo iš Molėtų telefono numerį 06-20-3-2-2-9-4.

0: bulvės, bulvė.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, Algimantas iš Kauno.
1: Taip.
2: Parduodu kavinį ir tai naudotą lėkščių šildytuvą prieš pateikiant maistą į lėkštės, pašildint lėkštės. Taip pat parduodu kavinį naudotą pramoninį kavos aparatą, paėmą firmą diplomą trifazis. Taip pat parduodu naudotą kojinę siuvimo mašiną su spintele Singer firmos. Taip pat keletą elektrinių siuvimo mašinų ant stalo pastatymų. Taip pat parduodu detalių siuvimo mašinoms. Parduodu kompaktinį diskų grotuvą, tas kam firmos, taip pat fotomėgėjams dvi fotolempas, vieną Brilliant, Philips firmos, po vieną kilovatą galingumo. Taip pat parduodu moteriškus juodus kailinukus, maždaug 52 dydis būtų. Parduodu dviratį 26 colių ratai, 24 bėgiai, būtų Classic Legend firma, aliuminis rėmas. Taip pat parduodu nešiojamą akumuliatorinę kolonėlę Vonix firmos 250 W su Bluetooth funkcija. Taip pat parduodu gitarai žeginius dėklus, parduodu kilimą, išmatavimai būtų 1,90 m, 2,90 m. Telefono numeris būtų 0657-81-331. Dėkui, viso gero.
1: Ačiū Jums, linkime jaukaus savaitgalio. Algimanto telefono numeris yra 06 57 81 331.
0: Karšis ar karosas, o gal ešerys.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Čia kredinga trukdžio Augustinos.
1: Taip.
3: O, na, pabirėčiau, noriu pranešti savo telefono numerį. Alo.
1: Klausom jūsų.
3: 06 20 30 759.
1: Taip.
3: Parbūt kod 100 dizelinį pilnus komplektacijos 5 cilindrų variklį. Neturkų 24 slūgos priekinės tiko nauja ir vandens siurblį. Šaldiklį.
1: Taip.
3: Visus stiklinis atidaromos į viršų. Dainė sutvartinė. Aliuminė pudra. Keičis nedibotos. Dainė sutvartinė. Na ir būtų viskas šiandieną.
1: Ačiū Jums, geros dienos, linkime. Augustino iš Kretingos telefono numeris 06 20 30 759. Labas rytas. Klausom, kas paskambino mums. Labas rytas.
4: Labas rytas, skambino Juozas iš Kėdainių.
1: Taip.
4: Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvų automobilius ir jų priekybas. Gali būti daužtis, surūdijęs, įvairiais defektais, angliški tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais ratais. Įvairius džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką. Įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek senesnius. Tokius kaip 25, 16, 40, Jums, MTZ, 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas. Ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriai. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų griebtuvai. Taip pat superkame savivarčius sunkvežimus. Įvairius motociklus, žaliapijas, traktoriukus, ekskavatorius, praliukus, traktorinės priekabas ir puspriekabės. Pasiimame savo transportą, atskaitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražaus savaitgalio visiems.
1: Ačiū Jums taip pat, gražios dienos, gražaus ir šeštadienio ir sekmadienio. Juozo telefono numeris 06 04 64 637. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
5: Jie skambina palangę, Klaipėdą faktiškai. Turiu Klaipėdoje išnamoti kambarį. Trečiam aukštė, netoli Akropolio. Labai autobusai arti. Akropolio. Vienu žodžiu. Ir mano telefonas būtų 0-6-8-7-7-8-8-5-5.
1: Dėkojame Jums, gražios dienos, linkime klausytojos iš Klaipėdos telefono. Numeris yra 06-87-788-55.
6: Geros dienos!
1: Na, o dabar metas trumposioms žinioms, po žinių pratęsime radio turgelį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos opozicijos nariai dėl Vilniaus atliekų tvarkymo sprendimų kreipėsi į prokuratūrą. Kaip teigiama opozicijos narių pranešime spaudai, politikai kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl sprendimų, kuriais buvo pertvarkyta Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistema. Opozicija prašo įvertinti, ar priimant šiuos sprendimus nebuvo viršyti įgaliojimai, piknaudžiauta tarnyba ir padaryta žala viešajam interesui. Baigus tarnybinį patikrinimą dėl policijos vadovybės veiklos, pateiktos rekomendacijos pareigūnų korupcijos rizikoms mažinti, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Penktadienį Lietuvos policijos generaliniam komisarui buvo perduota jo kaip policijos departamento vadovo veiklos tarnybinio patikrinimo išvada. Kaip nurodo Vidaus reikalų ministerija, joje vertinta, kaip policijos departamente buvo organizuojama vidaus kontrolė įgyventi namos korupcijos prevencijos priemonės ir užtikrinamas jų veiksmingumas. Varšuvos apygardos teismas sušvelnino kardomoje priemonę kaltinamajam Lietuvoje įvykdyto išpolio prieš Rusijos opozicijos politiką Leonidą Volkovą organizavimu. Iš teismo salės penktadienį pranešė Lenkijos visuomeninio transliuotojo TVP informacinio ir publicistinio projekto rusų kalba Vot tak žurnalistas. Kaltinamasis pranešime įvardytas kaip Anatolijus B., nors anksčiau žiniasklaidoje buvo skelbta ir jo pavardė Blinovas nuo 2024 metų buvo laikomas suimtas, tačiau gynyba atkakliai reikalavo jį išlaisvinti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad Izraelis labai džiaugiasi, kabutėse susitarimo, pagal kurį palestiniečių kovotojų grupuotė Hamas perduos savo ginklus, o Izraelio pajėgos palaipsniui pasitrauks iš Gazos ruožo. Hamas anksčiau penktadienį pranešė sutikusi su susitarimu užbaigti karą su Izraeliu, kuriame numatytos nuostatos dėl jos ginklų ir laipsniško Izraelio pajėgų išvedimo iš Gazos ruožo. Grupuotės nusiginklavimo klausimas buvo viena pagrindinių kliūčių, siekiant pažangos dėl paliaubų susitarimo, kuris Gazos ruože galioja nuo spalio mėnesio.
1: Sportas.
0: Lietuvos moterų krepšinio rinktinė draugiškame turnyre iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. Ketvirtadienį lietuvės nugalėjo švedes, o penktadienį 73-67 įveikė Lenkės. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šią dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnija, vietomis galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, per perkūniją, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28 laipsniai, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Lietuvoje 9:35.
1: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
2: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojamuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoje, buities priemonėse, toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokosų, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tik na, gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojam. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ar ne veltui, senoliai, anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirty. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar ne, kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai, kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji didina, galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžiu apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžiu.
1: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.

0: Reklama.
1: Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš Jonavos, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet – ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje. VetPet, kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06 00 344 09. Ir aplankykite mus savanorių prospektas 194 Kaune.
2: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
3: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete

0: brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Mėlėjai, radio turgelis vis dar tęsiasi, laukime jūsų skambučių, studijos numeris 0900 45 005. Paskambinkite ir paskelbkite savo skelbimą pirkti, parduoti, atiduoti ar prašyti dovanų. Labas rytas.
5: Ir labas rytas.
4: Kas paskambino?
5: Edita iš Kauno.
4: Taip.
5: Rugpjūčio 14 dieną kviečiame kelionę į paslaptingas dingusio Štetlo pasaulis. Kelionės metu apsilankysime naujame ir moderniame dingusio Štetlo muziejuje, pabuvosime Kryžių kalne, pietausime nuostabioje kavinėje prie Rimaičių ežero. Kelionė vainikuos unikali kaimo sodybė, molinė saulėgraža, kurioje ragausime ten gaminamų ledų. Skubėkite registruotis, dabar kelionė su nuolaida ir viskas įskaičiuota tik 50 eurų. Ir telefonas būtų 06 15 31 630. Ačiū, gražios dienos.
4: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Editos telefono numeris 06 15 31 630. Labas rytas.
6: Labas rytas. Jonava trukdo.
4: Taip.
6: Norėčiau paduoti skelbimą. Turiu parduoti malūną. Nedidelis malūnas, trifazis, galingas. Paskui tokį traliuką prie lengvos mašinos arba prie nedidelio traktoriuko japoniško. Ir mano numeris 065 232 045.
4: Ačiū Jums, geros dienos, linkime klausytojo iš Jonavos. Telefono numeris 065 232 045.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
1: Čia Rimantas iš Kauno.
0: Taip.
1: Parduodu hidraulinį presą, domkrato tipo 16 tonų. Tinka garažuose remontuoti lengvųjų automobilių ir kaina būtų 180 eurų. Toliau, automobilinį domkratą žemas, plačiais ratukais, kelia iki 3 tonų. Ir jo būtų kaina 120 eurų. Ir mano telefonas 06 05 96 518. Ačiū ir geros dienos jums.
0: Dėkojame, linkime sėkmės. Rimanto telefono numeris 06 05 96 518.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia iš Trakų rajono Kostas.
0: Taip.
1: Parduodu mašiną Volkswagen Golf Plus 11 metų. Variklis 1.4 benzinas 90 kW. Šitą tech apžiūrą iki 27 metų 10 mėnesių. Nu, kuo daugiau šitą dėl kaina 3300, prašom, galima šitą gerėtis. Nu, tokį mano viskas, kuo daugiau, nu, niekas žino. A, mano telefonas 060 572 864. Mašina labai gera.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės parduodant automobilį. Kosto telefono numeris yra 060 05 728 64.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Atiduodu.
2: Reklama. Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
6: Girdėjote reklamą.

0: Tariame dar vieną labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Iš Panevėžio Kazimieras.
0: Taip.
1: Parduodu traktorį MTZ82, gerame stovyje, kaina sutartinė. Skambite telefonu 06-86-82234. Ačiū, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime ir mes gražios dienos. Kazimiero telefono numeris 06-86-82234.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas pas
1: čia Napoleonas, Panevėžio rajonas.
0: Taip.
1: Mano numeris 06-76-470-76. Turiu parduoti žemės sklypą 42 arai, namų valda, komunikacijos, elektra, dujos šalia. Kaina sutartinė. Dar ieškau mažo šuniuko, kambarinė, nykštukinė, pinčerio, špico ar tatarjero. Labai ačiū, laimingos dienos ir viso gero.
0: Ačiū Jums, linkime ir Jums daug laimės, sulaukti daug daug skambučių. Napoleono telefono numeris 06-76-470-76. Labas rytas.
2: Labas rytas, klausytojas iš Kauno.
0: Taip.
2: Nebrangiai parduodu spalvotą plokščią televizorių Samsung. 105 cm įsižainis.
0: Taip.
2: Du dviračius, 24 colių ir 26 colių ratai, tiktų paaugliams arba moteriai. Priedas, vaikiškas paspirtukas būtų. Du dulkių siurblius, vienas jų hover, galingas, kitas rankinis su akumuliatorium. Du viengulius čiužinius, 195 ant 70 cm išmeros. Ventiliatorių su stovu, jeigu karštą dieną panaudot galima, pastačius ant grindų tiesiog. Virtuvinė nerudienčio plieno plautuvė, viena mažesnė 60 ant 60 cm, o kita 80 ant 50 ilgesnė. Ir būtų viskas, mano telefonas 0678. 25837. Ačiū, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Kauno telefono numeris yra 06-78-258-37.
3: Geros dienos.
0: Mėlėjai, ačiū visiems, kurie skambinote į radio turgelį, jau visai netrukus girdėsite 10 valandos žinias. Jeigu nespėjote paskelbti savo skelbimo, nenusiminkite po 10 valandos žinių ir po komentaro, eteryje prasidės laida savaitgaliu su Puku, taigi dar tikrai bus daug šansų mums paskambinti ir savo skelbimus. Paskelbti po 10 valandos žinių ir po komentaro, eteryje prasidės laida savaitgaliu su Puku, taigi dar tikrai bus daug šansų mums paskambinti ir savo skelbimus. Paskelbti ar pasveikinti.

Labas rytas, eteryje 10 valandos žinios. Baigus tarnybinį patikrinimą dėl policijos vadovybės veiklos pateiktos rekomendacijos pareigūnų korupcijos rizikoms mažinti, pranešė vidaus reikalų ministerija. Penktadienį Lietuvos policijos generaliniam komisarui buvo perduota jo kaip policijos departamento vadovo veiklos tarnybinio patikrinimo išvada. Kaip nurodo vidaus reikalų ministerija, joje vertinta, kaip policijos departamente buvo organizuojama vidaus kontrolė įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės ir užtikrinamas jų veiksmingumas. Aplinkos apsaugos departamentui nuo penktadienio pradėjo vadovauti Edgaras Skrebė, iki šiol vadovavęs departamento Vilniaus aplinkos apsaugos skyriui. Aplinkos saugininkas Skrebė turi vadovaujamo darbo bei teisinės veiklos patirtį aplinkos saugos ir valstybės valdyme. Skrebė departamentui vadovaus 5 metų kadenciją su galimybe ją pratesti dar 5 metams. Į užsienio reikalų ministeriją penktadienį iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteikta griežto protesto nota dėl tebesitęsiančių smūgių Ukrainos civiliams ir Lenkijos oro erdvės pažeidimo. Kaip nurodoma užsienio reikalų ministerijos pranešime spaudai, dėl naktį iš Liepos 29-osios į 30-ąją dieną Rusijos karinių pajėgų panaudotų daugiau kaip 70 įvairių tipų raketų ir beveik 300 kovinių dronų žuvo mažiausiai 10 civilių Ukrainos gyventojų, įskaitant 4 vaikus, dar kelios dešimtys civilių gyventojų sužeista. JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad Izraelis labai džiaugiasi susitarimu, pagal kurį palestiniečių kovotojų grupuotė Hamas perduos savo ginklus, o Izraelio pajėgos palaipsniui pasitrauks iš Gazos ruožo. Hamas anksčiau penktadienį pranešė sutikusi su susitarimu užbaigti karą su Izraelio, kuriame numatytos nuostatos dėl jos ginklų ir laipsniško Izraelio

0: pajėgų išvedimo iš Gazos ruožo. Grupuotės nusiginklavimo klausimas buvo viena pagrindinių kliūčių siekiant pažangos dėl paliaubo susitarimo, kuris Gazos ruože galioja nuo spalio. Po daugiau kaip 3 savaičių trukusios ramybės Sicilijoje esantis Etnos ugnikalnis į atmosferą išspjovė pelenų stulpą. Viskas prasidėjo apie 3:30 vietos laiko, kai buvo pastebėti intensyvūs strombolio tipo išsiveržimai. Tai dažni ir nestiprus sprogstamieji išsiveržimai. Vėliau jie peraugo į lavos fontaną. Anot Reuters, dėl didelio pelenų išmetimo susidarė pelenų stulpas, kurio aukštis pasiekė maždaug 7 km virš jūros lygio. Europos Sąjunga penktadienį apkaltino Kinijos internetinės prekybos platformą Temu per patikrinimą nepateikus prašytos informacijos. Patikrinimas buvo atliktas vykdant tyrimą dėl šios bendrovės veiklos. Europos komisija pranešė 2025 metų gruodžio 2-5 dienomis atlikusi patikrinimus, apie kuriuos iš anksto nepranešė, siekdama surinkti įrodymų tyrimui, kuriuo aiškinamasi, ar Temu negavo konkurenciją potencialiai iškraipančių užsienio subsidijų.
1: Sportas.
0: Vienas praėjusio sezono Klaipėdos Neptūno lyderių Donatas Tarolis ir toliau vilkės Uostamiesčio klubo marškinėlius. Sunkusis krašto puolėjas turėjo svarbų vaidmenį Gedimino Petrausko žaidimo schemose 2025-2026 metų sezone. Klubas su žaidėju susitarė dėl kontrakto pratesimo 2026-2027 metų sezonui. Praėjusiais metais Gargždiškis buvo vienas efektyviausių LKL, kurią remia Betson žaidėjų. Per 36 sužaistas dvikovas vidutiniškai pelnė po 12,5 taško, kovojo po 5,2 taško ir fiksavo 16,2 naudingumo balo per 22 minutes vidurkį. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnija, vietomis galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 5–10 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–20 m/s, temperatūra sieks nuo 23–28 laipsnių, vakariniuose rajonuose vietomis 20–22 laipsnius šilumos. Lietuvoje 10:05.
1: Dienos komentaras. Apie sveiką gyvenimo būdą ir visapusišką rūpinimąsi savo sveikata, gydytojos onkologės Editos Juožbalinės komentaras.
2: Esu pastebėjusi, kad daugumai sveikatinimo priemonės apima vieną kažkurią tai sritį. Mityba, judėjimą, vitaminų vartojimą, žalingų veiksnių atsisakymas, taiko kažkokias psichologinės praktikas, kai kurie supranta sveikatinimas tik kad reguliarus paskirtų vaistų vartojimas. Ir retas, kuris savo kūną prižiūri visapusiškai. Nes žinios apie sveikatą yra tokios atsitiktinės, laikraštinės. Aišku, ne medikui tas žinias sunku apibendrinti ir savo pritaikyti. Ir viskas, kas pas mus patenka į vidų ir net veikia mūsų išoriškai, įtakoja mūsų sveikatą. Didžiulė klaida, kad dauguma žmonių galvoja, kad serga kiti, bet aš esu stiprus, nesirgsiu, bet nėra nei amžino, nei geležinio žmogaus. Gal ne tiek svarbu sulaukti to 100 metų, kiek svarbu visą paskirtą gyvenimą nugyventi kokybiškai, nesikankinant pačiam ir nevarginant artimųjų. Tas supratimas tikrai ateina ne iš karto. Dažnas pas mus atėjęs pacientas prasitarė, kad jie galėtų daug ką gyvenime daryti kitaip. Ligos kliniškai pasireiškia esant jau giluminiams organizmo funkcijų sutrikimams. Ligos formuojasi ne vienus metus, bet to viena liga nevaikšto. Mūsų visi organai susiję vienas su kitu, todėl išsiderinus vienai sistemai, tuoj sutriks ir kitos. Kokie būtų mano pastebėjimai? Ne vien mityba, nei vien judėjimas, nei vien meditacija ir panašios priemonės nepadarys mūsų sveikais, nes mūsų kūne viskas susieta. Tai turi būti kompleksinis, holistinis, visuminis požiūris. Tačiau net jei kažką pradėsime daryti, aišku, tai labai sveikintina, nes jūs jau mokysitės pažinti save, savo kūną, vis ilgainiui pridėsit kažkokių papildomų sveikatinimo priemonių ir tapsite tikrai sveikesni. Gal visų ligų neišgydysite, bet tikrai kai kurie simptomai palengvės. Kitas dalykas, kad procesai, kurių metu virškinamas įsisavinimas maistas, formuojasi šimtus tūkstančius metų, todėl tie perdirbti maisto produktai, kurie patenka į žmogaus žarnyną pastaruosius 50 metų, yra jam nepažįstami ir mūsų organizmas, bandydamas juos apdoroti, tikrai nuo to kenčia ir ilgai nesusirka. Mes turime nuolat galvoti apie save ir kaip savo organizmui padėti, o ne jam kenkti. Raumenys, raiščiai, kaulai, žmogui duoti, kad jis judėtų. Kuo daugiau raumenų dirba, tuo lengviau mes judame. O žmonės galvoja, kad pagrindinis judėjimo aparatas yra kaulai. Bet raumenys mus nešioja. Jos yra kraujagyslės, venos, limfagyslės. Kuo daugiau raumenų, tuo geresnė bus pas žmogų kraujotaka. O vyresni žmonės tikrai per mažai juda. Nejudra yra šiandien pripažinta, kad diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų priežastis, vėžio priežastis. Tikrai žinome savo aplinkoje ne vieną žmogų, kuris pradėjęs aktyviai ir kasdien judėti, atsikratė kraujo spaudimo ir kitų lėtinių tokių būklių, pagerino jau esančių ligų būklę. Šiandieną teikiama, kad 60% lėtinių ligų sąlygota neteisingo gyvenimo būdo. Tai labai didelis procentas. Be mitybos ir judėjimo, tai mūsų aplinka namuose, tai kas darosi už namų sienų, tai šiukšlės, elektromagnetiniai laukai, užteršti vandenį, sintetiniai kvapai, viskas mūsų įtakoja, nes mes esame negeležini, mes esame gyvos būtybės. Kai tie žalingi poveikiai kenkia daug metų, pasekmės tikrai bus. Juk galime palaikyti švarą namuose, nenaudojant ten daugybės chemikalų buteliukų, ekologiją kiemuose, laukuose. Ar būtina šalia kūdikių vaikų sujungti visą būtinę techniką, kompiuterius, telefonus? Žmogus negalvoja apie tai, ko nemato, bet visą tai mus veikia ir įtakoja, sukelia tas ligas nemalonę. Šiandien ant cigarečių pakelių uždėtos baisės reklamos, bet kas rūkė, tas rūko, kas geria, tas geria, bet tai medžiagos, kurių mūsų kūnas neprašė, jam tai neįprastos medžiagos. O toks nuolatinis nuodijimas jis ilgai nepriverčia mūsų kūno ląsteles išsigimti. Kiek žmonių kenčia nuo plaučių vėžio, galvos kaklo naviko ir kitų vėžių, tai mes onkologai tą matom. O dauguma iš jų gali ir nerūkyti, tai tikrai priklauso tik nuo pačių žmonių. Pakartosiu, kad didžiausia mūsų klaida, kad dauguma galvoja, kad serga kiti, bet aš stiprus nesirgsiu. O jei susirgsiu, mane tabletė išgydys. Sugenda be priežiūros geležiniai automobiliai, bet žmogus yra pats sudėtingiausias kompiuteris. Jį sugadinti gal reikia daug metų. Bet jei pažeidimai bus gilus, padaryti kaip nauja tikrai nepavyks. Aišku, niekad nevėlu keis gyvenimo būdą. Jei visų lygų neišgydys, tai bent lygos simptomai palengvės. Visi galvočiau, kad geriau užsiimti tą kasdienę profilaktiką. Dėti į save tik paprastus, kokybiškus maisto produktus, judėti, kad dirbtų kaip laikrodis visos sistemos, vengti kenksmingos aplinkos, pozityviai mąstyti, o ne taip, kad griaušti vienas kitą. Būkime sąmoningi savo sveikatos atžvilgiu. Dažniausiai sveikatos vertę sužinome tik tada, kai ją prarandame.
1: Girdėjote gydytojos onkologės Editos Juodžbalinės komentarą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Nupirkčiau seną motociklą. Iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 10 valandų 19 minučių. Labas rytas, laba diena. Dar kartelį tarime visiems radijos stoties Pūkas klausytojams. Eteryje laida Savaitgalis su Pūku. Visiems gražaus, jaukaus savaitgalio linkime. O jeigu norite paskelbti skelbimą, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų, norite pasveikinti artimuosius ar susipažinti, laukiame jūsų skambučių. 0900 45 005. Labas rytas.
2: Labą rytą. Žemaitijai trukdo.
1: Taip.
2: Čia prie Klaipėdos parduodam žemės klipą 2 hektarus 40 arų skubiai nebrangiai. Ir dar turim parduoti Žaičius čia prie Gargždų. Ir 5 km nuo Gargždų geras privažiavimas asfaltas. 2 kambarių būtų, kotedžiai 4 butai. Ir sodas, ir garažas, ir ūkinukas, ir centralinis šildymas nebrangiai parduodam. Ir dar turim parduoti vieną kambarį būtų Garžduose, net skubiai ir nebrangiai turim parduoti. Ir dar turim priklaipėdus parduoti sodą su nameliu 122 kvadratas. Ir gyvenam kažkur 90 kvadratų gyvenamo. Ir šiltamis, garažas, ir važiavimas geras asfaltas, ir pirtelė dar, ir įrengtas klepti Rusijai. Nuo mūsų telefonas 0612 35 8 86. Kartuoju telefonų numerį 0612 35 8 86. Ačiū, geros savaitgalio.
1: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Telefono numeris 06 12 35 8 86. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Čia skambina Nijolė iš Kauno.
1: Taip.
3: Pirmoji linkiu Pūkui geros dienos, geros nuotaikos ir panašiai. Ir ačiū, kad priėmat skelbimus.
1: Ačiū Jums.
3: Norėčiau parduoti dujinę viryklę, pastatom ant stalo, 2 degiklių. Skelbimo mašina nedidelė. Mikrobangų krosnelė ir elektrinį virdulį ir labai daug žvejo įrankių turiu, drabužių, guminių batų, vienu žodžiu, čia žvejui viskas. Paskui dar kompiuterinį stalą ir 3 pastatomas spinteles. Jos neaukšto, kaip čia apsakyti, centimetrai 50, ilgis metras ir plotis 50. Spintutės pastatomos gražios labai. Ten visokiam rakundam. Mano telefonas 066 127 629. Mielas Pūkai, daug daug sveikatos ir geros nuotaikos Jums.
1: Dėkojame Jums, ačiū už skelbimą, ačiū už linkėjimus, Jums taip pat linkime viso ko geriausio. Nijolės iš Kauno telefono numeris 06 61 27 6 2 9.
0: Savaitgalis su Pūku.
4: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
6: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
7: Girdėjote reklamą.
8: Radijo stotis Pūkas.

0: su tavim aš.
1: Tęsiame laidą savaitgalius su Koko. Labas rytas, laba diena.
2: Labas rytas, noriu pasireklamuoti savo paslaugas.
1: Klausom.
2: Čia Aistis iš Šiaulių, žemesdarbai.com. Mes dirbam su mažiausiu pasaulyje ratiniu krautuvu Bobcat S70, kuris pravažiuoja ten, kur didesnė technika netelpa. Turim tokius priedus, hidraulinį kūjį, kasimo kaušą, valdiravimo kaušą. Ir mano telefonas 065-47-47-47. Dar kartą. 065-47-47-47. Ačiū labai.
1: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Aiščio telefono numeris 065-47-47-47.
0: Sėla ir širdim, apkabinės nepaleisiu, noriu būti per amžius, tik su tavim.
1: Turim dar vieną skambutį. Labas rytas.
3: Labą dieną. Čia paskambino klausytoja iš Palangos. Klausytoja parduoda 2 kambarių būtą antrame aukšte prie jūros Liepojoje. Telefonas 06787-3580. 06787-3580. Ačiū ir geros dienos. Gero savaitgalio Jums.
1: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Klausytojos iš Palangos telefono numeris 06787-3580.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas, norėjome įdėti.
0: Taip, klausom.
1: Kelmė parduodamas jaunus, keturis melžamus ramius. Telefono numeris 06-86-41-726. Dėkui, gražios dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės, geros nuotaikos. Priminsime klausytojo iš Kelmės telefono numerį 06-86-41-726.
2: Savaitgalis su Pūku.
0: Lietuvoje 10:34, norėčiau priminti, kad rugpjūčio pirmąją dieną minimas Klaipėdos miesto gimtadienis, taigi dar kartelį sveikiname visus klaipėdiečius, taip pat šiandien bitininkų diena, mili bitininkai, būkit sveiki, būkit laimingi. Šiandien savo vardo dieną mini Bartautas, Bartautė ir Almeda, taigi sveikinam dar kartelį ir varduvininkus, sveikiname ir tuos mūsų klausytojus, kurie šiandien švenčia savo gimtadienius ar kitus gražius linkėjimus, galbūt gauna įvairiomis progomis. Būkite laimingi, tegul jūsų dienos būna praskaidrintos džiaugsmu ir meile.

0: Lietuvoje 10 valandų 38 minutės, turime dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas, Ukmergė patrūkdė.
0: Taip.
1: Turime parduoti Audi 80, benzinas. Tik apžiūra iki 27 9 mėnesio ir kaina būtų 1300 euriukų ir mano telefonas būtų 0602 10 626. Ačiū, išprimtą skelbimą.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Mūsų klausytojo iš Ukmergės telefono numeris 0602 10 626. Okay.

0: Labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Aš senjoras, gyvenantis Kauno apskrityje, norėtų susipažinti su senjora. Senjoras vairuojantis, negerintis, nerūkantis, gyvenantis vienas. Ir mano būtų telefoniukas 06 83 54 330. Gražiaus savaitgalį jums.
0: Ačiū jums, linkime gražių pažinčių. Klausytojo telefono numeris 06 83 54 330. Labas rytas.
2: Labas rytas. Klausytoja iš Jurbarko rajono.
0: Taip.
2: Parsiduoda kavinių įranga. Šaldytuvai, šaldikliai, mėsos pramoninės malimų galingos mašinos, terasai šildyti dujinis šaldytuvas, su staktomis grotuotos durys, termosai, seifas, picų pečiai ir daug smulkių įvairios įrangos. Sodyba. Valda 1 hektaras. Yra ir daugiau žemės, jeigu kam reikėtų. Sodyba randasi nuo Kauno 50 km. Privažiavimas žvirkelis, elektra, trifazi. Ir būtų telefonas 06 76 95 55 55. Dėkojam jums.
0: Ačiū jums, linkime sėkmės. Klausytojos iš Jurbarko rajono telefono numeris 06 76 95 55 55.

0: Tariame dar vieną labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Trukdo jūs klausytoje iš Kauno.
0: Taip.
1: Pirmoje eilėje tai norėčiau jums labai padėkoti už gražiai vedamas radijo laidas, Pūko radijo laidas.
0: Ačiū labai.
1: Labai dėkojame.
0: Ačiū jums.
1: Mėla klausyti. O dabar norėčiau skirdimuką, jeigu galima.
0: Žinoma, klausom.
1: Kauno mieste, Vilijampolės rajone, parduodamas dviejų kambarių butas. Būtas parduodamas be tarpininkų. Lauksime pirkėjų. Telefono numeris pasiteiravimui 06-86-50-895. Jums gražaus savaitgalio.
0: Dėkojame, linkime ir jums viso ko geriausio, sulaukti daug daug skambučių, palinkėsime mūsų klausytojos iš Kauno telefono numeris 06-86-50-895. Lietuvoje 10:47, primenu mūsų studijos telefono numerį jūsų skelbimams, sveikinimams ir pažinčių žinutėms 0900-45-005.
2: Savaitgalis su Pūku. Reklama. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
3: Girdėjote reklamą.

0: Laida savaitgalį su Puku tęsiasi. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Norėčiau skelbimėlį įdėti.
0: Klausom įdėmį.
1: Eiškau traktorininką darbą, pakeidaut ant serusiską traktorės. 350 TZ Mark traktorės. Tur pat ir teis daug metų išdirbsionas. Ir siūly klipo numeris 06-81-85-83-1.
0: Ir iš Žemaitijos skambinat, taip?
1: Taip, taip.
0: Taip, taip pat pažinom. Tai linkim viso ko geriausio ir jums, ir linkėjimai visiems Žemaitijoje gyvenantiems mūsų klausytojams. Taigi, mūsų šio klausytojo, kuris ką tik ir jie kalbėjo ir paskelbė savo skelbimą, telefono numeris 06-81-85-83-1.

0: Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną. Aš noriu parduoti sodybvietį, seną apleistą sodybą netoli Alytaus. Ir kaina 15 tūkstančių eurų. Ir mano keli, ir noriu, jeigu yra, noriu supažinti su vyru iki 65 metų, nerūkantis, negeriantis, vairuojantis. Mano telefonas 6053 6053.
0: Dar kartelį pakartokit telefono numerį, gerai?
1: 06053 6053.
0: Na, labai įdomus numeris, daug skaičių kartojasi, tai tikėkime teisingai užsirašėm. Dar kartelį pakartosime mūsų klausytojos telefono numerį 06053 6053. Taigi linkim mūsų klausytojai gražios dienos ir be abejo gražių pažinčių.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 10:55. Visai netrukus girdėsite 11:00 žinias. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad ekonomikos ir inovacijų ministerijai įpareigojus naują inovacijos agentūros vadovę ir valdybą efektyvinti veiklą, įstaigo šiemet laukia pertvarka. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, kad kelioms Europos Sąjungos šalims sukritikavus Ispaniją ir ėmusius atsakomųjų priemonių dėl smarkiai išaugusio migrantų srauto, Ispanijos ministras pirmininkas penktadienį paragino bendrijos valstybės narės laikytis Europos sutarčių. Sporte pakalbėsime apie naujokę. Taip, Šiaulių gintros klubas sulaukė naujokės ir kas jie, iš kur atvyko, kuo vardu, sužinosit visai netrukus 11:00 žiniuose. Na, o į laidą Savaitgalį su Pūku grįšime po žinių.

Labai diena, eteryje 11 valandos žinios. Šeštadienį įsigalioja Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Lietuvos bankas akcentuoja, kad galimybė skolintis su 10% pradiniu įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgusi į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjamą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. Į užsienio reikalų ministeriją penktadienį iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteikta griežto protesto nota dėl tebesitisenčių smūgių Ukrainos civiliams ir Lenkijos oro erdvės pažeidimo. Kaip nurodoma pranešime spaudai, dėl naktį iš Liepos 29-osios į 30-ąją dieną Rusijos karinių pajėgų panaudotų daugiau kaip 70 įvairių tipų raketų ir beveik 300 kovinių dronų, žuvo mažiausiai 10 civilių Ukrainos gyventojų, skaitant 4 vaikus, dar kelios dešimtys civilių gyventojų sužįsta. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pareigojus naują inovacijų agentūros vadovę ir valdybą efektyvinti veiklą, įstaigos šiemet laukia pertvarka, kuri turėtų paliesti ir apie penktadalį jos darbuotojų. Viceministro teigimo pokyčiai ruošiami vadovaujantis nauja agentūros veiklos strategija. Anot jo, nors tikslaus skaičiavimo dar nėra, agentūros personalą norima sumažinti maždaug nuo 350 iki 280 etatų, atsisakyti pareigybių, kurios nekuria vertės ekonomikai ir verslui, o yra papildoma biurokratinė našta kabutėse. Per praėjusios nakties Rusijos smūgius Kyjivui apgadintas Lietuvos ambasados pastatas žmonės įvykio metu nenukentėjo. Apie tai socialinėme tinkle X šeštadienį pranešė Lietuvos užsienio reikalų ministras. Jo teigimu šeštadienį užsienio reikalų ministerija išsikvies Rusijos atstovą Vilniuje. Po daugiau kaip 3 savaičių trukusios ramybės Sicilijoje esantis Etnos ugnikalnis į atmosferą išspjovė pelenų stulpą. Viskas prasidėjo apie 3 valandą nakties vietos laiku, kai buvo pastebėti intensyvus strombolio tipo išsiveržimai, tai dažni ir nestiprus sprogstamieji išsiveržimai. Vėliau jie peraugo į lavos fontaną. Anot Reuters, dėl didelio pelenų išmetimo

0: sprogimo susidarė pelenų stulpas, kurio aukštis pasiekė maždaug 7 km virš jūros lygio. Europos Sąjunga penktadienį apkaltino Kinijos internetinės prekybos platformą Temu per patikrinimą nepateikus prašytos informacijos. Patikrinimas buvo atliktas vykdant tyrimą dėl šios bendrovės veiklos. Europos komisija pranešė 2025 metų gruodžio 2-5 dienomis atlikusi patikrinimus, apie kuriuos iš anksto nepranešė, siekdama surinkti įrodymų tyrimui, kuriuo aiškinamasi, ar Temu negavo konkurenciją potencialiai iškraipančių užsienio subsidijų. Kelioms Europos Sąjungos šalims sukritikavus Ispaniją ir rėmusis atsakomųjų priemonių dėl smarkiai išaugusio migrantų srauto jai priklausanti Seutos eksklavą, Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas penktadienį paragino bendrijos valstybės narės laikytis Europos sutarčių. Jo teigimu dabar metas toliau kurti stiprią ir vieningą Europą, o ne ją skaldyti.
1: Sportas.
0: Prieš šeštadienį startuosiančias Baltijos lygos pusfinalio rungtynes bei likus mažiau nei savaitei iki UEFA moterų čempionų lygos atrankos turnyro Danijoje Šiaulių Gintra užbaigė sudėties komplektavimo darbus. Lietuvos čempionių klubas pasirašė sutartį su 19-metė Kenijos rinktinės polėje Elizabeth Mideva Lavungu. Sutartis sudaryta iki šio sezono pabaigos su galimybe ją pratęsti dar vienam sezonui. Ir informacija apie orus. Šeštadienį daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi vietomis smarkus lietus per kūniją, kai kur gali iškristi nestambi kruša. Sinoptikai taip pat sako, kad jau sekmadienį lietus trauksis, o savaitės pradžioje sugrįš sausi orai. Šeštadienį bus debesuota su pragiedruliais daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus vietomis smarkus. Didesnėje šalies dalyje griaudės per kūniją. Iš galingesnių debesų, kai kur gali iškristi kruša per kūniją, sustiprės vėjas, jo gūsiai vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Nepaisant lietaus, temperatūra šeštadienį sparčiai kils. Dieną daugelyje šalies rajonų bus 23-28 laipsniai šilumos, tik vakariniuose rajonuose bus 20-22 laipsniai šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir beveik 6 minutės.
1: Dienos komentaras. Ypač vasarą mūsų padaugybė šviežių daržovių, žolių ir vaisių. Praturtindami dienos racioną šiomis gamtos gerybėmis pasirūpinsime savo ir artimųjų sveikata. Tad patarimais, ką derėtų valgyti pietums, dalinasi Žolinčio akademijos vadovė sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.
2: Pietum, tai reiktų kokių skaniai susitaisyti daržovių. Jeigu yra šalta, laukia šilta troškinuka, jeigu yra vėsu, šalta, cukinija, galima sutroškinti, sumarkyti trupučiuką. Jeigu ne, tai galima susitarkuoti, skaniai susismulkinti, pridėjus įvairių lapų salotų, kokių jau jūs ten turite. Darže visos yra gerai, visos yra turtingos. Kuo daugiau paieškokite ir kartesnių salotų, kurios sako, ai jau karčios. Kartumas yra karalius ir mes turime jau pietum įjungti kartų skonį, jeigu dar ir ryte nenorėjom karčiai, norėjom saldžiai, buvo mūsų saldus, tai pietum jau turėtų atsirasti ir kartų skonis mūsų maiste. Ir pasidaryti prie tų salotų ar prie troškinio skanų padažą. Skanų padažą galima pasidaryti iš augalinį, iš riešutų arba iš sėklų saulėgražų. Jeigu darome iš anakardžių, labai gardus yra toks padažas, kurį dabar va, kurį laiką gaminu ir su vaikais mokyklėlėse jam labai patinka, tai anakardžių riešutai, jeigu mes paimsim kokią, nu, pusę stiklinės ar stiklinę, žiūrint kokią jūsų šeima keliese valgysit, jeigu vienas, tai tikrai pusę stiklinės užteks. Pamirkome valandžiukę, nedaugiau dvi. Ir tada dedame į plaktuvą, suberėme į plaktuvą anakardžius mirkytus, kokią skiltelę česnako, vieną pomidorą, nuskynę jau tikrai jūs jau turbūt turite šiltnamyje, kuris jau šypsosi, įdėję pomidorą ir tada dar būtų žiupsnelis druskos, kurį turite susitaisę su prieskoninėm žolytėm, tikiu, o jeigu neturite, galėsiu papasakot, kaip tai turėti kvapnios, skanios druskos, kad trupučiuką pagardinti maistą. Ir tada viską suplakame. Bet jeigu norite tokio sodresnio skonio, čia labai tinka pomidorai džiovinti saulėje, kurie yra aliejuje ir trupučiuką su kaparėliais, pasirinkę ten, nusipirkę mažą indelį ir įdėję keletą džiovintų saulėje pomidorų skiltelių su kaparėliais arba kaparėlių, kaparėliai tai čia irgi labai tinka. Ir tada viską suplakame. Ir turime nuostabų padažą, kaip su vaikais, sakau, pomidorų, tomatas, naminis. Tai ir labai gardu, ir tada ir ant tų salotų galima dėti netroškintų, šviežiai papjaustytų. Galima ant troškintų daržovių pasigardinti. Labai geras pakaitalas įvairių nesąmoningų padažų, kurių yra tikrai pilna mūsų rinkoje, kur ten pridėta E tokių, kurie jau kai kuriuose šalyse yra draudžiami naudoti. Tai kadangi su sveikos mitybos šalininkė ekspertė ir taip gyvenanti, tai pamačiau, kad daug pigiau išeina dar pačiai pasidaryti įvairių padažų, bet išeina pigiau dėl to, kad negadini savo sveikatos, nesukyla rūgštis, nesidaro visokie dalykai, kai pasigamini pats padažiukus įvairius užtaisus. Galima tiesiog su saulėgražu sėklom tą patį padaryti, saulėgražas pamirkote 3-4 valandas ir tada į plaktuvą dedate, tada spaudžiate citrino sulčių arba svarainių, druskytės, česnakiuko ir susiplakate ir gaunate tokią varškę, grietinę ar kaip mes galim pavadinti ir galima gardinti visą mūsų skanų maistą ant salotos lapo užtepę ir susukę galit kaip balandėlį padaryti, bus toks įdaras, toks vat, baltas įdaras, skanus, saulėgražinis. Ir saulėgražų yra daug medžiagų, kurios mums yra naudingos, be galo naudingos ir ten tikrai saulėgraža nėra brangi ir linkiu tikrai saulėgražų panaudoti, jeigu riešutai jau yra brangokė. Jis nesukils rūgštis ir priims virškinimas puikiai dėl to, kad yra mirkytos, jau jos, kai yra mirkytos sėklos riešutai, visada jum gerai virškinsis, nes jos jau yra paruoštos jos valgymui, o džiovintos, sausos, jeigu mes kartais privalgome netyčia, mums sustoja skrandis dėl to, kad jos yra sausos, mėgančios, jos visiškai laukia, kada gaus vandenuko šilumos ir atsiskleis, tiesiog veikliosios medžiagos išryškėja.
1: Sakė Žolinčių akademijos vadovė sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.

0: reklama. Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas. Ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Girdėjote reklamą. Radio stotis.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 11 valandų 17 minučių, mėlyjei, laida Savaitgalis su Pūku vis dar tęsiasi tiesioginėme radijos stoties Pūkas eteryje. Galite paskambinę mums į studiją, skelbti skelbimus, sveikinti artimuosius, ieškoti pažinčių.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 11:21, žvilgtelkime, kągi termometrai šiuo metu rodo skirtinguose Lietuvos miestuose. Šiuo metu Vilniuje 21, Alytuje taip pat 21, Kaune 18, Alytuje 22 laipsniai, Panevėžyje 19, Šiauliuose 17 laipsnių, prie jūros kol kas lietaus nėra, Klaipėdoje 20, Nidoje 19 laipsnių šilumos, na o kurgi šiuo metu jau bando lyti arba net gilyje, tai Telšiuose, Laukų Kuvoje, Raseiniuose, Šiauliuose, Ukmergėje, Kaune, Vilniuje ir Varėnoje. Kybartai, Lazdijai, Utena, Dūkštas, Biržai, Panevėžys kol kas kritulių dar nesulaukė, tad linkime visiems gražios dienos, ar saulė švies, ar lietus lis, būkime visi laimingi ir džiaukimės kiekvieną šeštadienio akimirką.
2: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
6: Girdėjote reklamą.
7: Radio Pūkas.

0: Suraski mane.
1: Primename, kad laidoje savaitgalių su Puku galite ieškoti pažinčių, skelbti savo pažinčių žinutės patys pačios arba savo žinutės registruoti mūsų pažinčių knygoje Suraski mane. Ir tie klausytojai, kurie susidomės jūsų žinutę, daugiau informacijos apie jūs sužinos paskambinę mums į studiją. Na, o dabar norėčiau paskelbti žinutę. Mūsų klausytojos gyvenančios Žemaitijoje. Tai yra žinutė 1363. Moteris iš Žemaitijos ieško draugo gyvenančio Žemaitijoje maždaug 70 metų amžiaus. Pažinčių žinutė numeris 1363. Klausytoja iš Žemaitijos ieško draugo, taip pat gyvenančio Žemaitijoje maždaug 70 metų amžiaus. Jeigu sudomino šį pažinčių žinutę, skambinkite 0900 45 005.
0: Suraski mane.
2: Suraski mane.
1: Na, o dabar pažinčių žinutė numeris 990, 50 metų vyras iš Kauno ieško moters nuo 40 iki 50 metų. Domina tik skambučiai, SMS žinučių nerašykite. Tai yra žinutė numeris 990, 50 metų vyras gyvenantis Kaune, laukia skambučių, ne SMS žinučių iš moters nuo 40 iki 50 metų. Taigi, jeigu jūs sudomino šios pažinčių žinutės, ar 990 mūsų klausytojas gyvenantis Kaune, ar 1363 klausytoja iš Žemaitijos, skambinkite, daugiau informacijos galite sužinoti numeriu 0904. 5 0 0 5.
2: Suraski mane.

0: Labadiena, eteryje žinios. Per praėjusios nakties Rusijos smūgius Kyjivui apgadintas Lietuvos ambasados pastatas žmonės įvykio metu nenukentėjo. Apie tai socialinėme tinkle X šeštadienį pranešė Lietuvos užsienio reikalų ministras. Jo teigimu šeštadienį užsienio reikalų ministerija išsikvies Rusijos atstovą Vilniuje. Grūdų augintojai sako, kad net lietums išguldžius apie 10% javų ir kitų grūdinių kultūrų, derliaus šiemet tikimasi neprastesnio nei pernai. Visgi baiminamasi, kad pakenkti situacijai gali naujos liūtės. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas sako, kad stiprus ir ilgas lietus ant žemės privertė atgulti apie 10% kultūrų. Kelioms ES šalims sukritikavus Ispanijai rėmusis atsakomųjų priemonių dėl smarkiai išaugusio migrantų srauto į jai priklausantis autos eksklavą, Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas paragino bendrijos valstybės narės laikytis Europos sutarčių. Jo teigimu dabar metas toliau kurti stiprią ir vieningą Europą, o ne ją skaldyti. Graikijoje šeštadienį ir toliau galiojo aukščiausias parengties lygis dėl siautėjančių miškų gaisrų. Prancūzijoje taip pat vėl įsiplėskė vienas gaisras. Didelėje Graikijos dalyje išlieka itin didelis miškų gaisrų pavojus, o sostinės Atėnų regione civilinės saugos tarnybos paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Dėl techninių priežasčių buvo uždaryta Latvijos siena su Baltarusija platformoje X. Penktadienį vakare pranešė Latvijos vidaus reikalų ministras. Jis paragino dar negrįžusius į Latviją žmonės naudotis alternatyviais maršrutais. Prancūzija ir Italija šeštadienį sugriešino sienų kontrolę, kai apie 60 tūkstančių žmonių persikėlė į Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje. Tai sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų migrantų krizių Europos Sąjungoje. Migrantai į Seutą atvyko iš Maroko, žurnalistams sakė anklavo regiono prezidentas, tačiau iki penktadienio vakaro pareigūnai pranešė, kad daugiau nei 48 tūkstančiai iš jų jau grįžo.
1: Sportas.
0: Buvęs krepšininkas Juanas Carlosas Navarro traukėsi iš Barcelonos klubo generalinio vadovo pareigų, bet ir toliau darbuosis Katalonijos klube. Šią informaciją oficialiai paskelbė pats klubas. Navarro ir Barcelona sudarė naują sutartį, kuri galioja iki 2029 metų. 46 Navarro nuo šiol imsis klubo ambasadoriaus bei jaunimo mentoriaus pareigų. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, šią dieną daugelyje rajonų išplis lietus, kai kur lis smarkiai, vietomis juos lydės perkūnijos griausmas, vėjas ir toliau neturės pastovios krypties pūs 4-9 metrų per sekundę stiprumu. Tik vėl perkūnijos metu prognozuojami staigus vėjo sustiprėjimai iki 17 metrų per sekundę. Šią dieną termometrai rodys nuo 24 iki 29 laipsnių, prie jūros bus 21-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį daugelyje rajonų trumpi lietus su perkūnijos. Kūnyje vietomis lis smarkiai, vėja šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę, per kūnyje, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 14-19 laipsnių, rytoj dieną lietaus tikimybė bus maža, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra rytoj sieks nuo 20-25 laipsnių šilumos. Lietuvoje 11:34.
1: Dienos komentaras. Kaip derėtų elgtis įkandus gyvatei ir kokių atsargumo priemonių imtis, kad taip neįvyktų?
2: Lietuvoje yra vienintelė nuodinga gyvatė, tai yra paprastoji angis. Ir iš tiesų tai yra nuodingas roplys. Tačiau jos įkandimai labai retai pasibaigia mirtimi, yra aprašomi atvejai, tačiau apsinuodimo informacijos biuras per paskutinius beveik 15 metų, tai tikrai neregistruoja mirtinų gyvačių angies būtent įkandimų. Ir paprastai tas įkandimas ypatingai gydomas praeina per keletą dienų arba per savaitę laiko. Gyvatė yra toks gyvūnas, kuris paprastai pats iš niekur nieko tikrai nepuola ir nekanda. Gyvatės dažniausiai kanda, jeigu tai yra kažkokia situacija, kai jinai ar užminama, ar užjudinama renkant uogas, ar kažkaip kitaip. Todėl dažniausia, kur yra įkandama, tai yra ranka arba koja, tai yra įgalūnės. Ir aišku, pirmasis požymis tai yra skausmas, aštrus skausmas kandimo vietoje. Ir ta įkandimo vieta pakankamai greitai ima tinti. Aišku, jie skauda, atsiranda paraudimas ir iš tiesų rekomenduojama kuo greičiau kreiptis į gydymo įstaigą visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje yra įkasta. Pirmoji pagalba galėtų būti tenktis nejudinti tos galūnės, jeigu yra įmanoma ją imobilizuoti, kažkaip stabiliai, sakykime, laikyti, kad kuo mažiau judėtų, kad kuo mažesnė kraujotaka būtų toj galūniai. Ir galima uždėti šaltį į kandimo vietoje, vėlgi kažkokį audinį vyniotą ledą ir važiuoti gydymo įstaigą artimiausią. Mirtinų atveju pasitaiko labai retai, pavojus priklauso nuo daugelių dalykų. Visų pirma, nuo to žmogaus, kuriam yra įkasta, visą laiką didesnės rizikos grupėje yra vaikai, senyvo amžiaus žmonės, žmonės sergantis kažkokiam gretutiniam lygom, turintis kraujagyslių patologiją, galbūt kvėpavimo takų lygų ir kitų būklių. Tai iš tiesų gali apsunkinti ir vėlgi lygiai taip kaip ir vabzdžiai įkandimo atveju, lygiai taip ir gyvatės įkandimo atveju, tas įkandimas tuo pavojingesnis, kuo arčiau galvos jis yra, dėl to, kad iš tiesų tas tinimas po gyvatės įkandimo gali būti labai reikšmingas ir kartais kulkšnį gyvatė įkandus tinimas gali nusitęsti iki pažasties praktiškai. Tai vėlgi, jeigu yra kažkur arčiau galvos įkandimas, tai visada didėja tas pavojus, kad gali užtinti kvėpavimo takai ir prasidėti dusulys. Na, bet paprastai su gydymo šitos būklės yra pakankamai nesudėtingai gydomos ir žmogus pilnai pasveiksta per savaitę, na, sunkiais atvejais per 10 dienų ar 2 savaitės. O iš esmės apsisaugojimo priemonės tai vėlgi būtų, jeigu tai yra namų zona kažkur, tai derėtų šienauti žolę, palikti kuo mažiau tokių vietų, kur gyvatės galėtų slėptis aplink namus kažkokių tai sukrautų akmenų krūvų ar aukšto žolės ar malkų krūvų, kurios gali slėptis, naikinti graužikus, nes gyvatės prie namų šliaužia tikrai ne dėl žmonių, o tam, kad pasimaitinti. Tai iš esmės tokios pagrindinės būtų priemonės. Na, o miške vaikštant, tai vėlgi žiūrėti, kur einama, rinktis tinkamą apavą, geriausia tai guminiai aukšti batai, kurių ta gyvatė net ir užminta nesugebėtų prakasti. Na, ir žiūrėti tiesiog, kad atidžiau būti, nes gyvatės, kaip minėjau, pačios iš niekur nieko nepuola, jos paprastai tik užgautos arba įpykdytos kerta. Gal toks niuansas dar, ko daryti tikrai nederėtų, tai tikrai negalima gyvatę įkandus tos įkastos vietos nei deginti, nei pjaustyti, nei nuodus čiulpti, nei kažko dar panašaus daryti, ar žmogaus ten alkoholio, ar dar ko nors girdyti, tikrai tokių dalykų daryti nereikia ir negalima. Kaip minėjau, pirmo pagalba tai yra ramybė. Tai įkastai galūniai ir jeigu yra galimybė šaltis ir kuo greičiau vykti į gydymo įstaigą.
1: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 11:42, eteryje toliau tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku. Laukiam jūsų skambučio. Studijos numeris 0904500005. Labą dieną.
2: Labą dieną, Turugba iš Šiaulių.
1: Taip.
2: Norim skelbimą įdėti.
1: Klausom.
2: Mes turim parduoti dušą, didelį kabiną. 100 eurų atiduodam, geram stovim. Paskui turim boilerį parduoti. Geram stovim boilerį. Galima su elektra, galima su pečiu. Uh-huh. A su dujam tenai galima prijungti boilerį. Lingu 110 tenais. Atiduodam 100 eurų boilerį. Čia būtum Šiauliuose. Paskui lovą turim parduoti. 1,62 m geram stovim. Tenai čiužinys nėra, nu lova gera labai, tenais yra. Būtum numeriukas, kur kreiptis. 0646555452. I dar norim įdėti skelbimų, kad reikalingas žmogus priemam gyventi. Galėtum gyventi Šiauliuose, galėtum pakurenti žemą pečius, padėti biškį, vieni būtum tvarkingas žmogelis, linku 60 metų, 65, ir būtum negerintis. Tvarkingas, sutarsim. Irgi būtum numeriuką 0646555452. Ir dar Šiauliuose Birutė, būrėja, dirba su verslo liūdimu. Metų labai gerai jinai, kai sako, žmonės atvažiuoja iš visur, kam reikia pagalbos, kam nereikia. Jos numeriukas būtum 06-06-87-008. Ir dar būtum vienas moterikė čia palaidoja vyrą ir palika kelnaičių. Taip. Kam tą reikia sergantim? Atiduoda moterikė pigiai, kai sako, 8 lašiukai. Va, čia būtum Šiauliuose. Irgi numeriukas, kur kreiptis, 06-06-87-008. Ačiū labai jums, gerų savaitėlės.
1: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug, daug skambučių. Mūsų klausytoja paskelbė 2 skelbimus, tai abu telefono numerius pakartosime. 06-46-55-452. Na, o kitas telefono numeris 06-06-87-008.

0: Tariam dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną, norėtumėm, gal jūs pakartosit žinutę 1010.
0: Gerai, būtinai, 1010 žinutė nuskambės visai netrukus eteryje.

0: Suraski mane.
1: Lietuvoje 11:47, o eteryje pažinčių žinutė, kurios numeris 1010. 63 metų našlė, gyvenanti Kauno rajone, norėtų susipažinti su vyriškiu nuo 60 iki 62 metų be žalingų įpročių, tiek iš Kauno ar Kauno rajono. Tai yra žinutė numeris 1010. 63 metų našlė iš Kauno rajono ieško draugo, 60-62 metų, neturinčio žalingų įpročių, gyvenančio Kaune arba Kauno rajone. Tai žinutė 1010, o daugiau informacijos sužinosite telefonu 0900-45-005.
0: Suraski mane.
2: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Naujiena Lietuvos skelbimo rinkoje. Ekonomis ultra koncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultra koncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027, 06-74-33-027.
2: Girdėjote reklamą.

0: turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Parduodu sodybą, namas, dvi aukštų namas. Ir šitas tvartas mūrinis ir 60 iš viso arų žemė riboja su ežeru, 40 metrų riboja su ežeru. Į telefonas. Aš nulis, oi, kaina 90 tūkstančių, telefonas 06 605 36 06 05 36 05 3.
0: Ir sodyba prie Alytaus yra, ar ne?
1: Taip, 20 km nuo Alytaus.
0: Taip, ačiū Jums, linkime sulaukti daug, daug, daug skambučių dėl Jūsų parduodamos sodybos. Telefono numeris 06 05 36 05 3.

Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir beveik 56 minutės. Vos už kelių akimirkų girdėsite 12 valandos žinias. Jose jūsų laukia Lietuvos užsienio ir sporto naujienos. Štai sporto naujienose pakalbėsime apie tai, kad naujam ryto vyriausiajam treneriui Nedui Pacevičiui turėtų talkinti Kėdainių Nevėžio klubą praėjusią sezoną treniravęs Matas Juzeliūnas.

Labadiena, eteryje 12 valandos žinios. Grūdų augintojai sako, kad net lietums užguldžius apie 10% javų ir kitų grūdinių kultūrų, derliaus šiemet tikimasi neprastesnio nei pernai. Visgi baiminamasi, kad pakenkti situacijai gali naujos liūtis. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas sako, kad stiprus ir ilgas lietus ant žemės privertė atgulti apie 10% kultūrų. Pasibaigus Seimo pavasario sesijai viešojoje erdvėje tradiciškai aptariami ne parlamento plenarinėje salėje politikų nuvykti darbai, o jų poilsis laisvalaikis kelionių kryptis. Oficialių atostogų neturintis vasaros režimu dirbantis parlamentarai turi konstitucinę teisę į poilsį, tačiau jokiame įstatyme tai nėra reglamentuota. Eltai pasiteiravus parlamentaro, ar reikėtų oficialiai įstatymu reglamentuoti jų atostogas, vieningos nuomonės nebuvo. Vieni nori atostogauti oficialiai, kiti nuolat privalantys dirbti ir būti pasiekiami, kai kurie politikai rezervuotai žiūri į atostogų įteisinimą ir dėl to, kad tai sukeltų praktinių problemų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 40 neteisėtų migrantų šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 52 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 1032 neteisėti migrantai, pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekia 1002. Prancūzija ir Italija šeštadienį sugriežtino sienų kontrolę, kai apie 60 tūkstančių žmonių persikėlė į Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje. Tai sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų migrantų krizių Europos Sąjungoje. Migrantai į Ceutą atvyko iš Maroko, žurnalistams sakė anklavo regiono prezidentas, tačiau iki penktadienio vakaro pareigūnai pranešė, kad daugiau nei 48 tūkstančiai iš jų jau grįžo. Dėl techninių priežasčių buvo uždaryta Latvijos siena su Baltarusija platformoje X penktadienį vakare pranešė Latvijos vidaus reikalų ministras. Jis paragino dar negrįžusius į Latviją žmonės naudotis alternatyviais maršrutais. Penktadienį pietų Italijos regioną netoli Neapolio sukrėtė 4,7 balo stiprumo žemės drebėjimas, tačiau pareigūnai pranešė, kad skubių pagalbos prašymų kol kas negauta. Italijos geofizikos ir vulkanologijos instituto duomenimis drebėjimo epicentras buvo Flegrėjaus laukų teritorijoje. Šioje vietovėje, kurioje yra didžiausias Europos ugnikalnio krateris, dažnai fiksuojamas seisminis aktyvumas. JAV žiniasklaidai pranešus, kad prezidentas Donaldas Trumpas svarsto galimybę jau šį savaitgalį atnaujinti stiprius smūgius prieš Teheraną, nusitaikant ir į energetikos infrastruktūros objektus, jis penktadienį pagrasino suduoti Iranui labai stiprų, kabutėse, smūgį. Po daugiau nei 5 mėnesių karo, kuris prasidėjo vasario

0: 28 dieną, kai JAF ir Izraelis sudavė smūgius Iranui, konflikto pabaigos nematyti, o atsakomieji išpoliai vėl atsinaujino.
1: Sportas.
0: Naujam ryto vyriausiajam treneriui Nedui Pacevičiui turėtų talkinti Kėdainių Nevėžio klubą praėjusį sezoną treniravęs Matas Juzeliūnas. 28 Juzeliūnas Nevėžio trenerių štabe dirbo ketverius metus 2025-2026 metais. Jis tapo komandos vyriausiųjų trenerių, kai klubas atsisveikino su Laimonu Eglinsku. Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad sekmadienio naktį daugelyje rajonų trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų vakarų 4-9 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 14-19 laipsnių šilumos, sekmadienio dieną lietaus tikimybė bus maža, vėjas pus šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Lietuvoje 12 valandų ir 5 minutės.
1: Dienos komentaras.
2: Išgyventi visą gyvenimą su vienu žmogumi nelengva užduotis. Tai gali būti viso gyvenimo mokykla, kurioje egzaminus tenka laikyti kas keletą metų. Ar išlaikysite juos priklausys nuo jūsų stiprybės. Apie tai išsamiau Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkės Nauros Daušienės komentaras.
3: Turbūt jeigu reiktų paprastai pasakyti, kas yra pagrindinės krizės priežastys šeimoje, tai turbūt galėčiau vardinti įvairių priklausomybių atsiradimas, nesugebėjimas ar nenoras išgirsti artimą žmogų, nesugebėjimas ar nenoras pačiam išsakyti savo jausmus, nesugebėjimas sudėlioti prioritetų, kas man yra svarbu, o kas yra nepajudinama mano vertybė, nesugebėjimas vertinti tai, ką mes jau turime. Kaip pavyzdžiui, galime paimti labai dažnai pasitaikančią situaciją. Sakykime, du žmonės vienas kitą pamilo, juos sieja bendros vertybės ir tikslai, jiems gera būti kartu. Na, sakykime, šeima išgyveno 4-6 metus, auklėjo vaikus, daug dirba, kūrė savo gerbuvį. Iš pirmo žvilgsnio viskas gerai, nes dažnai tokia šeimos ir vadinam socialiai sėkmingas, ar ne? Bet staiga kažkas įvyksta, partneriai suvokia, kad šeimoje neliko emocinio ryšio. Viskas, dėl ko stengiamasi, tarsi netenka prasmės. Taip pat kyla klausimas dažnai, kas yra, kodėl tie ginčiai, kodėl galų partneriai pradeda vienas kitą erzinti, reikšti nepamatuotas pretenzijas vienas kitam. Dar vėliau tai gali pereiti į teigiamų emocijų ieškojimą jau ne šeimoje, o jie suradus labai didelį pagundą kyla tokia, kad ar verta tada kankintis man šeimoje, jeigu galima atrasti gyvenimo džiaugsmą ne šeimoje, draugų rate, arba su kitu žmogum, su kitu partneriu. Ir vėlgi, ką mes finale turim, tai yra gerbuvis lyg ir didėja, žmonės daug dirba, bet nebelieka šeimos kaip vieno nedalomo vieneto. Tai tiesiog kartu gyvenantys žmonės, daug ką darantis iš įpratimo, dėl susiklošiusių, rutinos tvarkos susiklošiusios. Tai tokia yra labai tipinė situacija. Ir kasgi atsitiko, kad du žmonės, kurie sąmoningai vienas kitą pasirinko, staiga tampa svetimi. Turbūt labai dažnai tai nutinka dėl to, kad sumaišome prioritetus. Kurdami šeimą galvojame, kad svarbiausias dalykas yra jausmai, gebėjimas suprasti artimą žmogų, santykių kokybę. O štai vėliau į pirmą vietą ateina kiti dalykai. Karjera, ilgos darbo valandos, vardan geresnio vėlgi šeimos gerbuvio, laikas leidžiamas su draugais, kurį mes traktuojame kaip individualų savo polsį, savo asmenybės tobulinimą, nebelieka laiko bendravimui su artimais žmonėmis. Ir tada mes šeimoje bendravime lik malonus bendrakeleiviai autobusų stotyje. Tarsi pasidžiaugiam, kad mums į vieną pusę, kad paviršutiniškai pasišnekam apie dienos įvykius, apšnekam tai, ką matom pakeliui ir vėl išsiskiriam. Mūsų bendravimas tampa paviršutiniškas, kol vieną dieną pajunti, kad nelabai suprantam savo žmogų, nesuvokiam, kas vyksta jo gyvenime, kodėl kai kada mūsų žodžiai vieni ir kiti žaidžia žmogų, iš kur atsiranda nuotaikų kaita, mes jau nebeatpažįstame. mes atpažįstame žmogaus, dėl to pykstame. Nes į greitomis mūsų dažnai mes tą tokį klausimą, kas tau yra, kas atsitiko, negaunama labai konkretaus ir aiškaus įsamaus atsakymo. Tada įsižydžiam ir atvirai arba užliepta forma demonstruojam savo nepasitenkinimą. Ir tarsi užsisuka toks ratas nesustojantis, kuris tikrai suksis iki to momento, kol vienas iš partnerių pasakys gana. Tai reiškia, iškels labai natūralius klausimus. Kas su mumis vyksta, kodėl mes neatpažįstam vienas kito, kodėl vis dažnesnės nejaukios tylos minutės, o jei ir šnekam, tai mes labai dažnai šnekam tik apie būti bendrus siejančius dalykus, tai yra problemos su buities, vaikų auklėjimo. Iš tikrųjų, negi mes neturime daugiau apie ką kalbėti. Tai būtent turbūt tuo metu labai svarbu atidėti tos kasdienius reikalus ir skirti vienas kitam laiko, nes tai yra tas momentas, kada jau situacija yra pribrendusi. Ir manau, kad kalbėkim, nes man labai svarbu, kas vyksta artimo žmogaus gyvenime, aš noriu žinot, kas jam neduoda ramybės ir kas jį džiugina, man labai svarbus mano vaikai, nes aš vėlgi suvokiu, kad laikas ir bendravimas, kurį dabar aš skiriu savo vaikams, tai yra labai svarbu, nes jis formuoja juos kaip asmenybės, tai reiškia, kad nulems jų ateities perspektyvas. Susidėliokime savo prioritetus, kas svarbu, ar tik tai, kas šiandieną ir tik kas man, sakykime, šiuo atveju, tai yra labai svarbu, bet gal gerai pagalvojus, tai yra tik man svarbu. O gal tai yra labai reikšminga mano šeimai ir jos ateičiai. Tai yra labai skirtingi du prioritetai. Ir jeigu mes tokia taisyklė vadovautume, jeigu tai vadovautųsi abu partneriai, vienareikšmiškai tai pereitų į šeimos vertybę ir tai perimtų ir vaikai. Kada mes labai šeimo gerai pradėtume skirstyti, kur yra šeimos vertybė ir kur yra mano tik asmeninė vertybė, o gal tai netgi ne vertybė, o sakykime, tik tai šios dienos poreikis. Šeimos krizė, tai jinai situacija, kai problema pasiekė piką ir trukdo normaliam šeimos funkcionavimui. Ji tarsi nuo kalno riedanti sniego griūštė. Iš pradžių maža, vėliau vis didėja ir besisukdama į tampą grėsmingą, visą grenančią savo kelyje jėga, tarsi lavina. Ir už tai, kuo ilgiau užsitęsia šeimos krizė, tos skausmingesnės jos pasekmės yra. Ir kai mums skauda dantį, mes nedvejodami kreipiamės į stomatologą. Mums tai atrodo visiškai normalu, bet kažkodėl tai, kada mes jaučiame, kad šeimoje tikrai yra negeri dalykai, kad šeima yra krizinė situacija, kad dažni nesusipratimai, kad žmonės negali savarankiškai, negalime veikti tos situacijos, negalime veikti krizės, mes nepagalvojam, kad vėlgi tai yra natūralus procesas kreiptis į specialistą. Iš ties būtina kreiptis į specialistą. Ir išeikim iš tos minties, kad visi tai gerbkime vieni kitų jausmus, branginkime, saugokime tai, ką turim.
2: Sakė Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkė Naura Daukšienė.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Laida Savaitgalį su Pūku tęsiasi, studijos telefono numeris 0904 50 005. Taip pat norėtume priminti, kad šiandien pasitikome jau rūpjūčio pirmąją dieną, šiandien savo vardo dieną mini Bartautas Bartautė Almeda. Šiandien yra minimas Klaipėdos miesto gimtadienis, taip pat minima ir bitininkų diena. Dar kartelį sveikinimai tiek bitininkams, tiek Klaipėdos miesto gyventojams. Mėnulis šiuo metu yra pilnatyje, šiandien 18 mėnulio diena, na, o šios dienos citata gera naujiena apie šią vaikšto bloga raita jodinėje. Mėlėjai, vis dar laukiu jūsų skambučių, studijos telefono numeris 0904 50 005.

0: Tariame, laba diena.
1: Labą dieną, čia dėl pažinties.
0: Klausom jūsų.
1: Susipažinčiau su moterimi iš kaimo arba mažų miestelių. Mano numeris būtų 06 466 5086.
0: Dėkojame jums, gražių pažinčių linkime. Klausytojo iš vidurio Lietuvos telefono numeris 06 466 5086.

0: Dar vieną labą dieną tariam, kasgi mums paskambino.
1: Diena, norėčiau sužinot dėl pažinčių.
0: Gerai, nepadėkit ragelio, tuoj būtinai pasakysiu informaciją.

0: Reklama. Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
1: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
0: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje lygiai 12 valandų 30 minučių, pats metas pasižiūrėti, kągi sinoptikai žada artimiausioms dienoms. Sekmadienio naktį daugelyje rajonų trumpi lietus, su perkūnija vietomis lis smarkiai, vėja šiaurės vakarų vakarų 4-9 metrų per sekundę. Taip pat per perkūniją kai kur gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę, o temperatūra naktį sieks 14-19 laipsnių. Sekmadienio dieną lietaus tikimybė bus maža, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 20-25 laipsniai. Pirmadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra pirmadienio naktį 9-14, kuršių Nerijoje 15-17. Pirmadienio dieną sulauksime 22-27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną, kai kur trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra antradienio naktį 10-15, o dieną bus 25-30 laipsnių karščio. Kokiagi hidrologinė situacija šalyje šiuo metu, tai Liepos 31 dienos duomenimis šalyje buvo stebimas vandens lygio kritimas, žemesnis lygio kritimas iki 30 cm per parą stebimas Nemune ties Lampėdžiais ir iki 27 cm Bartuvoje ties Skuodu. Numatomas tolesnis vandens lygio sviravimas, daugiausia kritimas. Vandens temperatūra upėse šiuo metu siekia nuo 13 iki 22 laipsnių, ežeruose 17-23 laipsniai, Kuršių Mariuose 20-23 laipsniai, Baltijos jūroje 18-20 laipsnių šilumos.

0: Turime skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
1: Algimantas. Norėčiau parduoti akordioną. Geram stovyje, juodos spalvos, kaina apie 300 eurų. 80 boso.
0: Taip.
1: Mano numeris 062 017 463.
0: O iš kur paskambinot mums?
1: Iš Kauno, bet aš sakau, kad dieną vežuosi iš Šiaulius tankiai, galiu pakeliui kur nors pasiūlyti.
0: Supratom, ačiū Jums, linkime, kad Jūsų skelbimas būtų išgirstas ir sulauktume daug, daug skambučių. Algimanto telefono numeris 06 20 174 63.

0: Labą dieną.
1: Labą dieną. Norėčiau dėl pažinties, bet ne į eterį.
0: A, gerai, nepadėkit ragelio.

0: Suraski mane.
1: Taigi jūsų dėmesio tikėsi pati naujausia pažinčių žinutė, numeris 1352, klausytoja iš Aukštaitijos. Ieško draugo laisvo, rimto, jaunatviško, vairuojančio nuo 65 iki 70 metų. Tai yra žinutė, numeris 1352, moteris gyvenanti Aukštaitijoje. Ieško draugo laisvo, rimto, jaunatviško, vairuojančio nuo 65 iki 70 metų amžiaus. Daugiau informacijos numeriu 0900 45 005.
0: Suraski mane.
2: Reklama. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
3: Girdėjote reklamą.

0: Tariame dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Klausytoja iš Dzūkijos.
0: Taip, klausom jūsų.
1: Norėčiau susipažinti. Esu 68 metų. Vyriškių draugystėj, taip pat iš Dzūkijos. Gerai būtų.
0: Gerai, telefono numeris.
1: 06-24-39-527.
0: Ačiū Jums, linkime gražių pažinčių, malonaus bendravimo, klausytojos iš Dzūkijos telefono numeris 06-24-39-527.

0: Norėčiau priminti mūsų studijos telefono numerį 0900 45 0005. Dar galite suspėti mums paskambinti, paskelbti skelbimą, pasveikinti artimą žmogų, perduoti linkėjimus, taip pat galite ieškoti pažinčių 0900 45 0005.
1: Savaitgalis su Pūku.
0: Na, o kągi reikėtų daryti, jeigu norite iš anksto užsisakyti sveikinimo, kviečiam pasiklausyti šios informacijos.
1: Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Aš norėjau su skirtumukai įsidėti dėl pažinties.
0: Taip, klausom.
1: 55 metų moteris ieško draugo. Gali būti iš Šiaulių apskrities arba iš kaimas. Mano telefonas 06-68-45-9-07. 06-68-45-9-07. Iš žinutės
0: galėt nerašyti, nesakinėsim. Uh-huh. Dėkojame Jums, gražių pažinčių linkime, gražaus savaitgalio linkim. Klausytoje iš Šiaulių nori susipažinti, su jie susisieksite numeriu 06-68-45-9-07.

0: Reklama.
1: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
2: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
5: Girdėjote reklamą.

Na kągi, laida savaitgaliu su Puku jau palieka eterį. Ačiū visiems, kurie klausėtės šios laidos. Ačiū, kad aktyviai skambinote. Visiems atsisveikindama norėčiau palinkėti jaukaus likusio savaitgalio. Na ir pakviesti pasiklausyti 13 valandos žinių. Jose pakalbėsime apie tai, kad Vilniaus miesto meras teigia, jog derybos dėl vadinamųjų Maskvos namų griovimo artėja prie pabaigos. Pakalbėsime ir apie tai, kad Irano kariuomenė šeštadienį apkaltino Jungtinės valstijas įtampos didinimu artimuosiuose rytuose. Likite sveiki ir iki.

0: Labadiena, eteryje 13 valandos žinios. Vilniaus miesto meras teigia, kad derybos dėl vadinamųjų Maskvos namų griovimo artėja prie pabaigos, o susitarimą tikimasi pasiekti artimiausiomis savaitėmis. Pasak sostinės vadovo, šiuo metu vyksta techniniai ir procedūriniai derinimai tarp pastato bankroto administratoriaus, valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos bei savivaldybės. Siekiama pasirašyti bendrą sutartį, kuri leis su pastata nugriauti, neišleidžiant viešųjų lėšų. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai įpareigojus naują inovacijų agentūros vadovę ir valdybą efektyvinti veiklą, įstaigos šiemet laukia pertvarka, kuri turėtų paliesti ir apie penktadalį jos darbuotojų. Viceministro teigimu, pokyčiai ruošiami vadovaujantis nauja agentūros veiklos strategija. Anot jo, nors tikslaus skaičiavimo dar nėra, agentūros personalą norima sumažinti maždaug nuo 350 iki 280 etato, atsisakyti pareigybių, kurios nekuria vertės ekonomikai ir verslui, o yra papildoma biurokratinė našta. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 40 neteisėtų migrantų, šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgręžė 52 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 1032 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekė 1002. Per praėjusios nakties Rusijos smūgius Kyjivui apgadintas Lietuvos ambasados pastatas, žmonės įvykio metu nenukentėjo. Apie tai socialinėme tinkle X šeštadienį pranešė Lietuvos užsienio reikalų ministras. Jo teigimu, šeštadienį užsienio reikalų ministerija išsikvies Rusijos atstovą Vilniuje. Irano kariuomenė šeštadienį apkaltino Jungtinės valstijas įtampos didinimu artimuosiuose rytuose. Ji taip pat įspėjo regiono šalis nebendradarbiauti su Vašingtonu vykstančio konflikto metu. Šie komentarai nuskambėjo po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pakartojo grasinimus labai stipriai, kabutėse, smogti Iranui. JAV žiniasklaida pranešė, kad jis svarsto galimybę jau šį savaitgalį atnaujinti stiprius smūgius, taip pat ir energetikos infrastruktūrą. Graikijoje šeštadienį ir toliau galiojo aukščiausias parengties lygis dėl siautėjančių miškų gaisrų. Prancūzijoje taip pat vėl įsiplieskė vienas gaisras. Didelėje Graikijos dalyje išlieka itin didelis miškų gaisrų pavojus, o sostinės Atėnų regione civilinės saugos tarnybos paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Dėl techninių priežasčių buvo uždaryta Latvijos siena su Baltarusija platformoje X. Penktadienį vakare pranešė Latvijos vidaus reikalų ministras. Jis paragino dar negrįžusius į Latviją žmonės naudotis alternatyviais maršrutais. Prancūzija ir Italija šeštadienį sugriešino sienų kontrolę, kai apie 60 tūkstančių žmonių persikėlė į Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje. Tai sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų migrantų krizę Europos Sąjungoje. Migrantai į Seutą atvyko iš Maroko, žurnalistams sakė anklavo regiono prezidentas. Tačiau iki penktadienio vakaro pareigūnai pranešė, kad daugiau nei 48 tūkstančiai iš jų jau grįžo.
1: Sportas.
0: Varezija Italijoje vykstančiame Europos irklavimo čempionate kova dėl medalių tęsia viena didžiausių Lietuvos vilčių Viktorija Senkutė. Olimpinė prizininkė šeštadienį moterų vienviečių valčių pirmajame pusfinalio plaukime užtikrintai finišavo antra, įveikdama distanciją per 7 minutės 26 ir 18 šimtųjų sekundės. Lietuvė kartu su plaukimo laimėtoje Brite bei Belgė iškovojo bilietus į A finalą. A finalas, kuriame šešios sportininkės kovos dėl medalių, vyks sekmadienį.

0: Ir informacija apie orus. Sekmadienio naktį daugelyje rajonų trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 4-9 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną lietaus tikimybė bus maža, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks 20-25 laipsnius šilumos.
1: Dienos komentaras. Vasarą tampame aktyvesni, daugiau laiko leidžiame gamtoje, daugiau judame, dirbame sodo darbus. Apie raumenų traumų gydymą vaistininko komentaras.
2: Intensyvesnis darbas sode, aktyvesnis laisvalaikis gali baigtis raumenų skausmu, o dažniausiai nugaros skausmu. Pirmoji pagalba, esant ūmiam skausmui, būtų skaudamos vietos šaldymas. Tam galite panaudoti ledukus, suviniotus į rankšluostį ar kitą šaldytą produktą iš šaldytuvo. Jei skausmas nemažėja, po 48 valandų skaudamą vietą galima šildyti. Pavyzdžiui, palysti po šiltų dušų, užsiklijuoti šildantį pleistrą ar dėti šildantį kompresą. Šiluma pagerina kraujotaką ir raumenų atsistatymą. Esant poreikiui, vaistininkas rekomenduos nesteroidinį prieš uždegiminį tepalą nuo skausmo. Juos rekomenduojame rinkti žmonėms, kurie vartoja daug geriamųjų vaistų. Esant stipriam skausmui rekomenduosime geriamuosius vaistus, tablečių, kapsulių, granulių pavidalų. Tirpi vaistų forma veikia greičiau. Norint išvengti raumenų traumų, reikalingas tinkamas pasiruošimas. Reguliari mankšta, raumenų apšilimas ir tempimai. Fizinio krūvio metu pertraukėlės. Be to, raumenų funkcijai palaikyti labai svarbus magnis. Magnio preparatų būna įvairių – tablečių, kapsulių, granulių ir tirpstančių tablečių pavidalų.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Реклама.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
6: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policija paskelbė rūpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rūpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rūpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6 tūkstančius. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai išsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Labiausiai lietuvių pamėgtos vasaros atostogų kryptis – tai Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija, teigia kelionių agentūros. Tačiau dalyje lietuvių pamėgtų krypčių siaučia gaisrai. Anot kelionių organizatorių, šalia kurortų, kuriuose atostogauja lietuviai turistai, gaisrų nėra. Užsienio reikalų ministerija dėl didelio miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruožė, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo, iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklę, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų ligos protrūkiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų liga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios ligos protrūkių nenustatyta, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios ligos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkusi į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialias 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotąsias pajėgas. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėjo su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams

0: Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
1: Sportas.
0: Estijoje vykusiose šiaurės šalių triatlono taurės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyraus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027, 06-74-33-027.
1: Girdėjote reklamą.

mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rugpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rugpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6 tūkstančius. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai išsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Labiausiai lietuvių pamėgtos vasaros atostogų kryptis – tai Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija, teigia kelionių agentūros. Tačiau dalyje lietuvių pamėgtų krypčių siaučia gaisrai. Anot kelionių organizatorių, šalia kurortų, kuriuose atostogauja lietuviai turistai, gaisrų nėra. Užsienio reikalų ministerija dėl didelio miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruože, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo, iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklė, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina greuti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų lygos protrūkiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų lyga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios lygos protrūkių nenustatyta, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios lygos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkusi į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialias 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotąsias pajėgas. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėjo su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai.
Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai.

0: Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
1: Sportas.
0: Estijoje vykusiose šiaurės šalių triatlono taurės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyraus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius.

0: tikrai verta.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policija paskelbė rūpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rūpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rūpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6 tūkstančius. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai išsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Labiausiai lietuvių pamėgtos vasaros atostogų kryptis – tai Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija, teigia kelionių agentūros. Tačiau dalyje lietuvių pamėgtų krypčių siaučia gaisrai. Anot kelionių organizatorių, šalia kurortų, kuriuose atostogauja lietuviai turistai, gaisrų nėra. Užsienio reikalų ministerija dėl didelio miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruože, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo, iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklę, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina greuti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų ligos protrūkiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų liga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios ligos protrūkių nenustatyta, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios ligos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkusi į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialias 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotasias pajėgas. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėje su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
0: Sportas.
1: Estijoje vykusiuose šiaurės šalių triatlono turės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyrus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius.

Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: visame pasaulyje prisijungti ir matyti mūsų laidą. Tai dar telefoną primenu 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir noriu pristatyti gerbiamą mūsų svečią, tai kunigą, laisvės kovų dalyvį Robertą Grigą, sveiki.
1: Sveiki, gerbiamas Kęstutį, mėly žiūrovai.
0: Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandysime pasidalinti savo nuomonę, galbūt ką nors išgirsite, kas jūsų širdyje įžieps naują viltį, meiliai, santykiam gražesniems, kurti Lietuvą, ir kad Lietuva nemažėtų, tai mes šiandieną turbūt ir populiacijos temą taip pat giliai paliesime. Sakykite, kaip pasaulyje apie šeimą šiandieną dėliojasi vaizdas visas. Aš nenoriu pradėti nuo Lietuvos, nes liūdnoka, pasaulyje yra galbūt ir šviesesnių tokių dalykų, bet kur čia viskas juda, kaip tas dievų kūrinys žemėje gyvenantis žmonės vis tik tai taip keliauja į tą kelią, kad mažėja gimstamumas, mažėja žmonių jaunų, mažiau gimsta negu miršta, kai kuriuose šalyse, ne visur. Ar čia ideologija, ar čia politika, ar čia tų pamatinių vertybių, ar čia tikėjimo trūksta, ar čia kokios vilties. Kaip jūs, kunigai, galvojat, kur čia yra tie, sakykim, šunkeliai, kuriai žmonės sako, eikite ten. Nu, ne visi nori ten eik.
1: Pasaulis yra įvairus ir turbūt, kai mes ir Lietuvoje yra labiau besirūpinantys ateitimi žmonės vakarų Europoje, rūpinasi tuo populiacijos, ypač vietinių, tų šakninių tautų mažėjimų, gimstamumo mažėjimų Europoje, tai labiau liečia mūsų žemyną ar mūsų vyraujančią kultūrą. Daugelyje pasaulio šalių, Azijoje, Afrikoje, Latino Amerikoje tų problemų nėra, kaip tik tai atrodo, kad nesulaikomai gyventojų daugėja ir jie tarsi iš perpildyto indo veržiasi ir į mūsų žemyną. Kaip sako, na, tas vyraujantis valstybinis naratyvas mus praturtindami, bet kai kurie švedai, vokiečiai ir prancūzai, kuriems tenka susidurti su tais uždarais atvykėlių ir nelegalių atvykėlių getais ir jų sukeliamomis kriminalinėmis problemomis, turbūt mano kitaip apie tą praturtinimą. Bet tai yra faktas. Jeigu taip plačiau pažvelgtume, galime prisiminti 20 amžiaus viduryje gyvenusį tokį vokiečių filosofą Osvaldą Špenglerį, kuris sovietmečiu buvo labai taip jau keikiamas, laikomas tokiu pesimizmo dainiumi nepriimtinu, aišku, komunizmo statybai. Ir galima ginčyti su jo teorijomis, bet jis iškėlė tokią, ypač dabartinių mūsų problemų akivaizdoje, verta apmastyti teoriją. Pagrindinis jo veikalas vadinosi Vakarų saulėlydis, o teorija buvo tokia, jisai labai giliai moksliškai su daugeliu sociologinių, kultūrinių faktų nagrinėjo įvairias civilizacijas, pradedant nuo Babilonijos, Egipto, Kinijos, tas senasias šumerų civilizacijas, prieidamas iki mūsų šiuolaikinės modernios europinės. Ir jo idėja buvo taip, kad kiekviena civilizacija, kaip ir gyvas organizmas, ir žmogus gimsta, auga, vystosi, pasiekia tam tikrą apogėjų, suklestėjimą ir tada prasideda palaipsnis, mums gal artimiausias toks akivaizdus Romos imperijos nuosmukis saulėlydis. Tai jis šitą liūdną dalę, žvelgdamas dar 20 amžiaus viduryje, pranašavo ir mūsų mylimai senajai Europai. Ir kaip ten galima jį kritikuoti, pritarti ar neigti, bet matome, dažnai filosofai, kaip ir poetai, turi įžvalgą toli į ateitį, matome daug tų jo pamąstymų išsipildymo ženklų, tam tikras nuovargis gyventi, kuris pasireiškia, jeigu taip konkrečiai susitelksime į šeimos problemą ir mūsų mylimoje Lietuvoje, nuovargių gimdyti, kaip vienas sociologas pasakė, civilizacija, kuri nenori turėti vaikų, vadinasi, nenori gyvybės, nenori dalintis tėvai su ateinančia karta, su savo būsimais palikuonimis, nenori dalinti savo gyvybinėmis jėgomis, savo laiku ištekliais be abejo ir tam tikrų nuovargių fizinėmis pastangomis, nori gyventi tik tai sau, nebrangina, nesupranta galbūt sąmoningai to vertės, nesiekia savo ir fizinės, ir dvasinės.

0: egzistencijos tęstinumo ir tai pasireiškia va, tokiu bendru nuovargiu, nuosmukiu. Ir Lietuvoje, kaip matome, bet ir visoje Europoje. Ir tai, žinoma, ta tokia gyvybei priešinga, gyvybės kūrybos džiaugsmui, sakytume, taip gimdymo džiaugsmui prieštaraujanti nuostata, nėra tik tai kažkokia, na, filosofų ar teologų ar bažnyčios rūpesčio dalis, bet ji labai greitai atsiliepia ir jiems vadinamiems apčiuopiamiems dalykams. Tai yra su ekonomikai, darbo vietos, vietoms senstančiosios kartos, pensininkų išlaikymui, nėra kam dirbti, nėra kam išlaikyti tas sukurtas valstybės ar tautos ar gyvenimo struktūras. Ir tada ką? Valdžios, kurios nežvelgia giliau, nemato ateities perspektyvos, pasirenka tuos pačius paprasčiausius sprendimus, ką mes dėja nuolat girdime ir iš mūsų buvusių ir iš dabartinių valdančių, nėra kam dirbti, svarbios gyvenimo sritys, medicina, teisėsauga, švietimas, pagaliau ir tos tokios fizinio darbo vietos lieka neužimtos, tai ką, mes čia tų lietuvių greitai neprisigimdysim, tai įsileiskim migrantus, lengvinkim jiems sąlygas atvykti iš trečiojo pasaulio šalių, iš Baltarusijos, iš Vidurinės Azijos. Tai atrodo tarsi surandamas toks momentinis, vienadienis sprendimas, yra kas dirba, yra kas išvežioja picas, yra kas lenkia nugaras statybose ar ten kokiose transporto firmose dirba, vežėjais, pervežėjais, bet tuo pačiu mūsų lietuviška visuomenė tampa vis mažiau lietuviška. Aišku, čia kokie nors karšti kritikai tuoj galėtų pradėti kaltinti nacionalizmu ar kažkokiu rasizmu, bet aš manau, kad kiekviena gyventi norinti tauta išlikti, pratesti savo būtį ir kaip tautinės savasties ir kaip kultūros būtį norinti pratesti bendruomenę turi rūpintis, kaip išlaikyti tą titulinę tautą savo istorinėse žemėse. O jeigu vietoj to, kad čia gimtų daugiau lietuvių ir kad būtų paskatų, pačių įvairiausių pastatų, paskatų šeimoms, lietuvių šeimoms gausėti, reikia be abejo pastangų, o ne to pačio paprasčiausio sprendimo. Sileiskime migrantus ir jie išspręs visas problemas. Taip, darbo, pramonės, verslo problemas, kuriam laikui išspręs tikriausiai, bet kažin kaip ilgai šitoje žemėje lietuviai bus ta titulinė tauta ir bus kalbama lietuvių kalba. Mąstymo apie tai nesimato kol kas mūsų valdininkų sprendimuose.
1: Jo, bet žiūrėkit, priežastis pati didžiausia, tai yra, manau, politinė sistema, kuri šiandieną valdo Lietuvą, jinai sukuria tais prielaidas, sukuria sąlygas, sukuria atmosferą, sukuria tą žmogaus norą.
0: Apie ką mes ir kalbame. Jo,
1: ir va čia yra, žinot, turime mes ir savo prisimti galbūt tokią dalį atsakomybės, ką mes renkam. Ir kodėl mes abejingi ir neinam į rinkimus, iš vis nerenkam. Tai jas atėjęs save visai įsirinks. O žmonių pusėje, žiūrėkit, pusė žmonių neina. Ir dabar, ar jie nenori tos Lietuvos? Tikrai nori. Ar jie nenori būti laimingi? Nu, tikrai nori. Bet jie nusivylę, išgazdinti, prigazdinti įvairių, tu žinot, mūsų įstatymų, poįstatyminių aktų, kad tu negali savo nuomonės turėti, kad tu čia būsi pasmerktas, jeigu tu pasakysi, ką jie daro iš tikrųjų tiesą, jūs pasirbūt irgi jau nukentėjęs tie gyvenime ir dabar dar šiais laikais irgi čia, vat, kunigas biškai netaip kalba, kaip reikėtų politikams, mane irgi čia jie labai nemylė, bet kur yra tų politikų ar sąžinė? Ar supratimas, ar interesai, ar užduotis kažkieno užduota. Nu, tikrai daug mato žmonių nesąmoningą elgesį, nesąmoningus sprendimus, nesąmoningas kalbas. Nu, daro ne taip, kaip reikėtų, kaip darytų šeimininkas, ūkininkas savo ūkiją. Nu, jeigu jie štai pelktųsi, kaip elgesi mūsų valdžia, tai nebūtų tų ūkių ten subakrutuotų ir ten nieko nereiktų. Tai viską veda vat, būtent į tai. Ir kaip tos politikos priversti, nu ten tikrai nėra ir kvaili žmonės, bet daro labai keistai. Ir rezultatą turim šiandieną tikrai liūdnoką.
0: Čia yra turbūt ir amžinos bėdos, ir specifinės mūsų lietuviškos, kurias nu, nėra paprasta paaiškinti, sudėtingi tie visuomeniniai procesai, bet manau, kad atsakomybė yra abipusė, be abejo ir tų politikų, kurie išrenkami ir prisiekia uždėję ranką konstitucijos tarnauti Lietuvai. o tarnauja nežinia kam, sprendžiant iš jų darbų, ar savo asmeniškai, ar kokiems nors tarptautiniams globaliems interesams. Yra be abejo visuomenės problema, kuri gal ją mažiau reikėtų kaltinti, nes matome prie visų režimų, visų valdžių, dėja, didelė visuomenės dalimi yra lengva manipuliuoti. Kas leidžia įstatymus, gali vienai par kitaip pakreipti visuomenės vystimasi, kas valdo didžiasios žiniasklaidos priemonės, gali formuoti vienokius ar kitokius visuomenės įsitikinimus. Tai čia ta didžioji visuomenės dalis, net ir vadinamieji labiau išsilavinę ir aukštesnių pajamų, man atrodo, kaip parodo ir nacių, ir sovietų, ir kiti režimai, ir mūsų tokios, na, sakykime, liberalios oligarchijos valdymas, yra gana lengvai manipuliuojami. Tai, ką tik nedidelė dalis žmonių bando gilintis į reiškinius savarankiškai, kritiškai mąstyti. Viena filosofija teisingai pasakė, tokia Nida Vasiliauskaitė. Apskritai turbūt, jeigu žmogus mąsto, tai jau tai suponuoja, kad jis kritiškai mąsto. Turbūt patį mąstymą reiktų žmonėse skatinti ir ugdyti, ir tą turėtų daryti mokykla. Ne mokyti kažkokių iš anksto sudėliotų klišių, tas yra geras, tas yra blogas, šitą reiškinį palaikom, šitą smerkiam, bet mokyti suprasti priežastis, pasekmės, kilumines priežastis, savarankiškai daryti sprendimus. Dabar matome, kad tiesiog veikiama priešingai, visuomenė didžiąją jos dalimi, kuri irgi yra paskendus savo rūpeščiuose, išlikimo, šeimos išlaikymo, darbo išlaikymo rūpeščiais ir neturi laiko galbūt ir įgūdžių labiau gilintis į tikrovę, į vykstančius visuomenėje procesus. O dar ta nuolat didžiosios medijos nuo ryto iki vakaro kartojama propaganda atitinkamai nuteikia. Dabar, kai vyksta ten tie, sakyčiau, labai vienpusiški savų grupuočių interesų gynimo mitingai, skambiai pavadinti už laisvą žodį, tai man dažnai ateina mintis, galima faktais, kaip sako, matematiškai įrodyti, kad ginamas nelaisvas žodis, nes kiekvieną vakarą įsijungęs televiziją, tas didžiasias televizijas, tu nematai jokių skirtingų nuomonių, tiek vadinamoji visuomeninė, tiek komercinės televizijos kartoja vieną ir tą patį. Ir jau iš anksto savo žiūrovams pasako, tas yra blogas, Pūkas, Žemaitaitis, Vėgėlė, Gražulis yra blogieji, valdantieji, pač buvusieji valdantieji, ten jokio beveik kritiško žodžio neiškirsi, yra tikrieji, Lietuvos gynėjai, patriotai, jie rūpinasi vertybėmis, nors paskutiniai korupciniai skandalai ir teismai šiek tiek kitokio šviesoje pateikia tą rūpinimąsi vadinamomis vertybėmis. Na, socialdemokratai ir dabartiniai valdantieji ir koalicija irgi nėra labai geri, bet kažkaip sukandę dantis turėtume juos pakęsti. Iš anksto pateikiama, dėja aš vis kartoju kaip ir sovietmečių, per visas masinės informacijos priemonės tokia gatava schema. Ką turi girti, ką turi peikti, ką turi palaikyti, ką turi smerkti. Kai mano nuomonė, bet kokios nepriklausomos žiniasklaidos ir sąžiningų žurnalistų, pati pirmoji pareiga pateikti faktus. Ką teigia tenai, sakykime, Ruginienė, ką siūlo Žemaitaitis, kokias idėjas gina Gražulis. Tiesiog pateikti faktus klausytojams ir leisti jiems nuspręsti, ar tai yra priimtina, ar tai yra gera, ar tai yra bloga, kokia kryptimi ir linkme norėtų Lietuvos piliečių dauguma eiti. Tai būtų, sakyčiau, tokia ideali vizija tikros nepriklausomos žiniasklaidos, kuri galėtų formuoti ir tą savarankišką visuomenės narį, būsimą rinkėją, kuris galėtų savarankiškai, neveikiamas, nebaramas, tenai nepravardžiuojamas ir neįtakojamas rinkimų metu pasirinkti tai, kas jam atrodytų labiausiai atitinka Lietuvos visuomenės daugumos interesus. Dabar dėja veikia va ta Gebelso sistema, kaip aš vis graudžiai pajuokaudamas prisimenu tą klasikinį Orvelo kūrinį Gyvulių ūkis, kur ant sienos, ant varto sienos parašyta dvi kojos blogai, keturios kojos gerai, ten buvo gyvulių revoliucija prieš žmonės. paskui jiems iškilo problema, bet vištos, kurios yra jau jų nariai gyvuliai, irgi turi dvi kojas ir du sparnus, kaip tada, kur jas įkomponuoti. Tai va, tai labai linkėčiau mylimiems tautiečiams, Lietuvos piliečiams ir būsimiems rinkėjams nepasilikti toje schemoje. Dvi kojos gerai, dvi kojos blogai, keturios kojos gerai.
1: Bet kaip pasirinkti žmogui, kaip pat jūs sakot, žmonės neturi laiko domėtis, nesidomi. Kitas dalykas, pažiūrėkit, jeigu tie žmonės atstovauja valstybėje, sakykime, žmonių interesus, ne valdžios sistemai, ne visai žiniasklaidai, o pažiūrėkit, kaip juos visus išdergia. Vatnikai, ten putinistai, ten kažkokie atsilikę, dugnai, kažkokie tai padugnys. Pažiūrėkit, nu niekas nenori to padugnė būti. O dabar apverčia viską aukštyn kojom. Ir tie žmonės, kurie šviesiai masto, kurie turi atsakomybę ir kurie mato širdimi savo jaučia, kas čia vyksta, su jais susidorojama. Susidorojama ir šiandien apie juos kalba tik blogai visą žiniasklaidą. Va čia tai kenkėjai. O va tie, kurie šiandieną valdo, nu čia šviesuomenė, čia elitas, nu medinis. Tai nežinau, kaip žmogui atsirinkti, kuo jam būti. Ar būtų to vatnikui, to padugne, ar jam tylėti, ir jeigu širdį skauda, geriau aš patylėsiu, numosiu ranką, nes matot ir bylos, ir persekiojimai tų žmonių, ir dabar kuria mūsų to sistemos, žinot, visos skaitmeninės, kuo toliau, kad žmogus bus persekiojimas tiek, kad dabar jau yra Kinijoje ir kitose šalyse kai kur dėliojama taip, kad jeigu tu esi negerai mastai, nekalbu apie veiklą, tai tavo kortelė išjungi, jis negali net į troleibusą įlipti autobusą, nes jau neveikia kortelį. Ateina pirk valgyti, jo neleidžia. Sako, tu neturi pinigų. Ir žinot, čia daug yra dalykų, kurie artėja. Ir jeigu mes šitaip gyvenime eisim tokiu žingsniu ir tą pusę, nu tai kas mes ties gyvulių ūkis ir būsim. Kur žmogus tiesiog turi teisę pasakyti. Jisai turi bet kokią nuomonę turėti. Ir jisai visą laikį jo nuomonė turi būti išgirsta, apibendrinama, išvados padarytos, pagrįdimas kažkoks tai. Kodėl jūs nepritarėt, pavyzdžiui, kad Lietuva turėtų išnykti? Vat jūs norėtumėte, kad būtų Lietuvoje daug vaikų, kad būtų visi laimingi, kad visi džiaugtųsi. Žmonių daug lygtai širdyje taip norėtų, kad tai būtų. Bet sąlygos ir aplinkta socialinė visa aplinka, nu ne tokia. Ir šiandieną blogai būti žmogui drąsiam. Sovietų laikais, nu, kalėjimuose dusino kakabistai vežė į Sibirą tos, kurie nepritarė sovietizacijai. Ir va čia būtent jūs dėl tų laisvės kovų dalyvių ir dėl savo išgyvenimų, nu, turbūt prisiminimai slogus. Bet atlaikyt vidui.
0: Čia genuose turbūt yra mano tėveliai. Kažkaip patys nesitaikė prie sovietų valdžios, nestojo į partijas, nesiekė jo palankumo, net vis taip vaikystėj girdėdavau su pašaipa tokia švelnė juos atsiliepiant apie tuos, kurie labai stengiasi prisitrinti prie valdžios, daryti karjerą. Mano seneliai, mamos tėvai, slėpė nacių okupacijos metai žydus Vilkaviškio rajone, tokius šapirų šeimą, vėliau išvyko į Izraelį laimingai. Tai va tas turbūt pasirengimas kritiškai vertinti, ypač galę turinčių veiksmus, turbūt kažkiek tai persiduoda iš kartos į kartą, kaip geras toks paveldėjimas, o paskui jau sąmoningai apsispręsdamas taip pat, aišku, katalikiškas įstikėjimas irgi gal neskatina, kaip ir Kristus neskatino tokio politinio kažkokio maišto prieš valdžią, bet labai skatina savo vidinį stuburą ugdyti. Sakytum, dvasinį tokį sietą savyje susikurti, kuris atsijotų, kas yra priimtina, kas yra teisinga, ką gera ir dora paremti valdžių veiksmuose, o kam turi nepritarti, ignoruoti ar net ir veiksmingai pasipriešinti.
2: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Čia, ką jūs paminėjote apie tą žmonių niekinimą, kuris dėja tampa vis masiškesnis, primenantis totalitarinius režimus. Ir nematome, kad Lietuvoje kokie nors oficialūs pareigūnai, asmenys ar teisėsaugos struktūros tam pasipriešintų. Visi tarsi suskliaudžiausiais iš baimės tyli ir leidžia tam tokiam masiniam paniekos, neapykantos, kitaip manančių asmenų niekinimui klestėti. Man atrodo, čia vienas iš tų tokių ryškiausių mūsų civilizacinių nuosmukių nuo sąjūdžio pradžios. Jeigu dauguma dar mūsų kartos, gal ir kiek jaunesnių žmonių prisimena nepriklausomybės sąjūdžio kilimą Lietuvoje 88-aisiais, 91-aisiais metais, tai tas masinių žmonių judėjimas, į kurį buvo įsijungę ir daug patriotų, rezistentų, buvusių pogrindininkų ir tos lietuviškos samoningosios tuo metu oficialiosios viešuomenės, tokių Marcinkevičiaus ar Genzelio ar Juozaičio tipo žmonių, mokslininkų, menininkų ir tos net ir sovietinės nomenklatūros kai kurių veikėjų, kurie atrado savyje ar pasijuto labiau susiję su Lietuva negu su tamus okupavusia SSSR. Tai tuose sąjūdžio mitinguose, žmonių šūkiuose, žmonių toje tokia vidinėje sielų darnoje nebuvo neapykantos, nebuvo tokios žiaurios ar tokios šlykščios paniekos nei tiem rusam, kitaip manantiem. Buvo tik tai troškimas gyventi teisingiau ir atgauti savo suverenę tautinę valstybę. Jeigu palygintume, to meto yra išlikę daug nuotraukų, kas rašoma plakatuose, ką kalba tie didžiųjų sąjūdžio mitingų oratoriai, net ir tuometinis vienas iš sąjūdžio lyderių, profesorius Vytautas Landsbergis, tai buvo nuolat pabrėžiamos tos bendražmogiškos, krikščioniškos ir humanistinės vertybės. Mes nieko nesiruošiam čia engti, nieko iš Lietuvos varyti, siekiame visų piliečių lygybės, pagarbos kiekvienai kultūrai ir tautai gyvenančiai Lietuvoje. Ir tai iš tikrųjų padėjo mums laimėti. Viena vertus sutelkė visuomenę pačią Lietuvoje, laimėjo mums didžiosios pasaulio dalies, taip pat ir tos rusų demokratinės visuomenės ir vakarų Europos, jungtinių valstijų simpatijas ir tokiu būdu mes galėjom laimėti. Dabar mes matome slinkti visiškai kita kryptimi, kur kiekvienas nepritariantis ar, sakykime, net kažkiek tokio skirtingų niuansų vertinantis kai kuriuos reiškinius, sakykime, ar ten santykius su Baltarusija ar su Kinija, ar Rusijos-Ukrainos karą. Ar kokius nors kultūrinius dalykus, sakykime, kad ir šeimos politika Lietuvoje. Automatiškai tų didžiųjų galę įgyjusių, aš sakyčiau, uzurpavusių ir politinių grupuočių, ir žiniasklaidos priemonių padaromas priešu, atmestinu, vos tenai nevertu vadintis Lietuvos piliečiu ar lietuviu. Ką to turbūt ryškiausias paskutinis pavyzdys yra tas visiškai nepagrįstas puolimas prieš vyskupą Joną Kaunecką, kuris savo pogrindinę veiklą, leisdamas pogrindžio spaudą okupacijos metais, dalyvaudamas tikinčių teisių gynimo komitete, iš tikrųjų nusipelnė Lietuvos laisvei ir valstybingumo atgavimui daug daugiau negu visi tie dabartiniai tuo metu dar negimę rėksniai, kurie jį niekina drauge paėmus. patirtos ir partijos, ir teisėsaugos, kurios tyli ir niekaip nereaguoja į tokius reiškinius. Vien už tai, kad jisai pasakė, kad tie tokie agresyvūs nešvankybių prieš na, Lietuvos žmonių daugumos išrinktą vyriausybę, jos pareigūnus, pripildyti mitingai, jų plakatai, jų ta tokia nešvanki vizualika, kad tai yra kriminaliniai nusikaltimai ir neturėtų būti toleruojami. Tai yra faktas, kurio niekaip negalima paneigti. Jau pats tas toks antikultūros, to tokio necenzūrinės leksikos, mąstysenos ir necenzūrinio, sakytume, oponentų traktavimo įsiveržimas į viešumą jau laikytinas veiksena, kuri turėtų susilaukti prokuratūros ir teisėsaugos institucijų dėmesio. Bet mes matome tą tokią, dėja, kaip liaudis sako, ir teisėsaugos struktūros turbūt jaučia, kur vėjas pučia, kieno yra šiuo metu politinė galia ir, sakyčiau, nusikalstamai tyli. Tai va, kai visko pastai įvardina, jisai staiga tampa tarsi labiausiai smerktinu ir baisiausiu žmogum Lietuvoje. Ir daugybės ryčių mes reagim, va, tą tokį skaičiuojant nuo sąjūdžio, to tokio humanistinio, krikščioniško, tautinio pakilimo, žiūrėdami į dabartį, mes matome tokį graudų nuosmukį, kad ir va tie paskutiniai reiškiniai prie Vilniaus Antakalnio, tų karių kapinių. Be abejo, kad Lietuvos žmonės, patriotai, ten jokių didelių simpatijų nejaučia tiems rusų kareivėliams, kurie irgi ne tik rusų, bet ir visų tų Sovietų Sąjungos tautų, kurie ne savo norų Stalino valdžios varomi, čia ėjo per Lietuvą, per Baltiją, iki Vokietijos ir čia žuvo, kaip ir mūsų Seimo pirmininkės protėviai. Jos kažkaip neužpuola ir tų kapų niekaip neužkabina kaip kitų. Irgi tokie dvigubi valdžios standartai. Bet turbūt kiekvienas, na taip, žmogiškai mąstantis, ypač religingas žmogus turėtų suprasti, kad žmonės eina, neša gėlės prie savo artimųjų, ten senelių, giminių, kapų, jausdami jiems pagarbą, kas yra visai natūralu, ir ten pasitikti prie kapinių su kažkokiais kordonais, statyti kaip Vilniaus savivaldybė tą šiukšlių dėžės, mesti gėlėms, tenai su to toaletinio popieriaus rulonais, sutikti einančius į kapinę su gėlėmis. Tai na, yra dalykai, kurie žemina ne rusus, ne tuos kareivius čia prievarta varytus, bet žemina dėja pačią Lietuvą, lietuvių tautą, jeigu jinai tai leidžia, ir mūsų valstybę. Nes civilizacijos vienas iš pagrindinių ženklų, kol tai yra civilizacija, tai yra pagarba mirusiems kapams, nesvarbu draugų, priešų, rusų, vokiečių, prancūzų, bet pagarba kapams. Kai šito nebelieka, visa visuomenė, prezidentas, vyriausybė, savivaldybė, tyli, tai leidžia arba net skatina, tai vis tiek yra ženklas, kad mes prarandame tą Lietuvą, apie kurią sąjūdžio Dainius Šauklys Kęstutis Genys dainavo didžiuosiuose sąjūdžio mitinguose, kad jis išviečiam žmonijai kaip fakelas, kaip Akropolis Šiaurės Atėnuose Lietuva. Kryžių kalną ant rankų iškėlusi. Tai matome, kaip žemai mes nuo to nusiritome ir norint išgelbėti tą sveikąją, gerąją, kūrybiškąją Lietuvą, čia reikalingi ryštingi ir greiti sprendimai.
1: Ar jums neprimena to vaizdo, kada į bažnyčią kapėdavo žmonės ir tie pakalikai ten vaikus gaudydavo?
0: Čia kaip vienas prie vieno, aš tą matydamas pagalvojau. Ir aišku, labai graudu man, kaip, žinot, kaip katalikui kunigui matyti tuos žmonės, kurie gal mano, kad jie atlieka gerą darbą, bet saugia žmonės, kurie suranda laiko, suranda energijos gaminti tą toaletinį popierių su Putino atvaizdais ir dalinti. Tai nu, į ką sutelkta jų gyvybinė energija, kurie galėtų kurti kažkokią pozityvę lietuvišką literatūrą ar meną, ar fizinių darbų kažką naudingo tėviniai nuveikti, ar pagaliau mylėti ir vaikus gimdyti. Jie sutelkia savai tokią buką pagiežą, panieką, kur nuo to ten būtų plaukelis nenukris, bet va, jie savo lietuvišką ir žmogišką energiją. Jie išnaudoja va tokią negatyvę, iš tikrųjų greunančiai, neapykantos klaidai. Nu, ką padarysi, gal žmonės aukščiau tokių gebėjimų nepakyla, bet labai norėtųsi, kad jie netaptų vyraujančią daugumą.
1: Ja,
0: iš tikrųjų, svetingoje ir kultūringoje ir savo sielą šviesioje mūsų tėvinėje.
1: Jau kas nesiniai prisijungėte laidą Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas, kur galite taip pat išsakyti savo nuomonę, 340077 Kaune, Kaunų kodas 037. O svečias kunigas, laisvės kovų dalyvis Robertas Grigas, manau, ir atsakytų jums į klausimus, ir jeigu kažką tai turite pasidalinti, prašom, dalyvaukite, tris jums atviras. Tos provokacijos, ta cenzūra, kurią šiandieną naudoja ir kurią dar ruošiama baisiau, dabar Ulbinaitė, kuri buvusi
0: ten, ponios Dalios patarėja.
1: Kuri buvo skaitės patarėja su žiniasklaida, buvo pirmas asmuo, dabar su konservatoriais jinai dalyvauja Seime, Seimo darbe, paruošė tokį įstatymų projektą, tokią cenzūros lygį, nu, kad sunku, žinot, pasakyti, šiandien atrodo Seime bus pristatomas ar ne tik tai pateiktas plenariniam posėdį, jeigu ten įtrauks į darbo tvarkę. Kodėl va, tie žmonės taip nori tos cenzūros to valdyti? Tos žmonės, kurie dar turi savo nuomonę, kurie turi tą energiją pozityvę, vat jiems apinasti, vat jiems vat iš jų įsityčiot reikia. Tai čia valdžios patyčios prie žmonės. Bet aš dar norėčiau mokyklose patyčios. Įgauna tokią galę ir vat čia žmonės jau pažeidžia. Dabar įsivaizduokit, kas patyręs vaikas patyčias, kaip jisai užaugęs. Jis iš savęs neišsivalystų. Ir jis po to bijo, jis jau geriau nulenkęs galvą, jis ir tylės. Ir to patriotiško, kai jūs sakot, jūsų ten iš senelių, iš jūsų sakyto, aš man mintis tą apie mano tėvo atmintį, žinot, šviesę, kad nu, jisai vienintelis nebuvo kolūkį, jisai kovodavo ten su jais, nežinau, man, kai rašė ten visus į pionierius, visą klasę, tai man sako, užsiriškam kojus, sako, Klara, išsir vaikščiuk. Tai tas atėjęs direktorius atsimenu, kaip šiandien, jūs vaikučiai žvėriukai su lasdeliais geografiją dėstė, į galvą sudaužė, sulaužė tą, išmetė mane iš tų pionierių. O tai, čia žinot, yra turbūt ir tas paveldėjimas, ir tą perėmė, ir negali nurengti galvą, matydamas tą, kas čia vyksta.
0: Domėjausi to ponios Ulbinaitės projektu. Iš tikrųjų, jeigu tokie dalykai būtų priimami Europos Sąjungos valstybėse ar Lietuvoje, tai jie beveik vienas prie vieno atitinka tą atmosferą arba valdymo būdą, kokioj komunistiniai Kinijoje vyrauja, kur irgi gali mąstyti, kalbėti ar veikti tik tai pagal valdžios nubrėžtas linijas. Tai aš turiu vilties, kad Lietuvos politikai, Seimo nariai turės tiek išminties ir jeigu ne mūsų, tai bent savo žodžio ir pilietinės laisvės saugodami tokių projektų nepriims. Tikiuosi, kad jie nesusilauks balsų daugumos, o va, ką jūs paminėjo dėl mokyklų tų paskutinių.
1: Na, turbūt čia, įsileiskim Marytę iš Kauno, būtų apie mokyklas jums plačiau. Klauso, Marytė, jūsų.
4: Labą dieną.
1: Labą.
4: Aš norėjau paklausti gerbiamą kunigų Robertų Grigų, visą laiką, kiek gyvenu, gaudau, kaip jis pradėjo pasireikšti, gaudau jo žodžius, jo mintis, jis didelis mąstytas. Pasakykit, gerbiamasis, ar dabar 36 metus ne KGB Lietuvą valdo su Landsbergiu prieš akį?
0: Ponia Marytė, kas dabar gali pasakyti, kai KGB
1: kas gali paneigti?
0: Sąrašai neišviešinti? Va, sako vengrų, kurio visą Europos Sąjunga taip laukia, naujasis premjeras, kuris atrodo irgi yra ir toks sveikai konservatyvus ir Vengrijos patriotas jau su parlamentu priėmė įstatymą, kuriuo bus paviešinti visi su sovietų represiniam struktūrom, su KGB bendradarbiavę asmenys. Tai čia nenorint, kaip sako, nelinkit niekam tokio pažeminimo, sutriuškinimo, bet stebėdama šitą procesą su tais įslaptintais buvusių okupacinių struktūrų bendradarbių sąrašais, aš vis prisimenu tą ištrauką iš Evangelijos pagal Joną, kur viešpats Jėzus Kristus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai aš manau, kad viešas atskleidimas, kad ir kokių nors gal praeitie netinkamų darbų, jisai visais atžvilgiai sveikas ir visuomeniai, nes visuomenė žino, kas iš tikrųjų įvyko, kas buvo už ką, kokias idėjas ar darbus palaikė savo laiku. Ir aš manau, kad tai būtų net išlaisvinimas tiems žmonėms. Jiems nereikėtų tos naštos, baimės, kad kažkas sužinos, kažkokiu būdu prasisunks ta informacija. Neliktų ir tos tokios naštos kupros ant kaklo ir jais nebūtų galima kokiams nors dabartinėms nepalankioms Lietuvai užsienio valstybėms manipuliuoti. Bet rodo, kad va prie to supratimo tiesa padarys jūs laisvus. Vis taip neprieinama
1: baimė
0: Lietuvoje.
1: Bijo. Bijo pasakyti, ką darė.
0: Kaip vienas, žinot, mūsų politikas, va taip, aišku, tegu Dievas jį laimina ir sunkumuose palaiko, kaip kiekvieną žmogų, bet irgi taip pasakė, o prisipažinau ir tarsi našta mano pečių nurėdėjo, tai turbūt čia visais atvejais taip įvyktų.
1: Tai dabar prie vaikų patyčių, vis tą temą man norėtųsi vis tik tai jūsų nuomonės ir kaip neša po to vaikas toj savo širdelėje per visą gyvenimą, tai patyčias, kurias patiria ir jos auga, jos nu, nėra tos programos, kad stabdytų, kad būtų kažkuo pakeista, kad būtų būtent tai šiandieną mokyklose labai ryškiai ir žiaurus tokie dalykai, pavyzdžiai žiaurus ir žudimai ir ten draskimai ir ten, nu, matot, kiek čia teisėsauga parodo žiniasklaidoje Marijampolė, tas supjaustymas tų žmonių, nu, vaikų. Nu, iš tikrųjų vyksta kažkokie tai labai, sakyčiau, nepozityvus, o kažkokie juodi velnio sėkla kažkokia sėjama. Ir tai yra. Kodėl ta visa nestabdoma, neieškoma priemonių, kokiu cenzūrom čia, žinot, kad apie tai nekalbėti ir prigalvoja, o kad sustabdyti?
0: Rašiau po tų visų skaudžių įvykių mokyklose, socialiniuose tinkluose, kad mano nuomonė tai yra bendro tokio visuomenės streso, tokios smurtinės nuotaikos kurstymo visuomeninių įtampų pasekmė. Aišku, gal ne vien tai čia ir vaikų santykiai su tėvais, vaikų santykiai su visuomenė turbūt atsiliepia, va tas tikėjimo vaidmens vis tiek, kaip ten beversime, bet krikščioniškosios bendrosios sugyvenimo normos, kai jos buvo labiau įsitvirtinę visuomenė, jos tokias apraiškas prilaikydavo ir tokių ir asmeninių įsitikinimų, ir bendrų visuomenės vertinimų. O dabar, kai tie tokie teisingi gyvenimo rėmai, sveiko proto rėmai yra susilpnėję ir dar nuolat plūsta iš aplinkos tokios agresyvos nuotaikos, kai nuolat aukščiausiai asmenys ir visuomenės grupės tvirtina, kad problemas galima kur tai bebūtų, ar Ukrainoje, ar Irane, ar čia pas mus viduje, žinom, pasikirsta tokių balsų, kad kitaip manančius reikia šaudyti, likviduoti, naikinti. Teisėsauga sako, nu, čia nieko, čia nepažeidžiamas tas baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris sako, kad draudžiama viešai kurstyti neapykantą prieš žmonės ar skatinti smurtui prieš kokias nors visuomenės grupės. Sako, čia viskas leistina, čia priklauso nuo konteksto, sako prokuratūra, kadangi kontekstas batoks čia, karas, tai maždaug galima leisti kai kuriems nusipelniusiems asmenims viešai dalintis mintimis apie vadinamų nelojalių, jų požiūrių nelojalių žudymą, ar net jų šeimų, jų vaikų persekiojimą. Kaip atpažįstame va šitą ar komunistinę, ar nacistinę ideologiją, jeigu tau atrodo, kad tu sieki kažkokio gero tikslo, tai tada jokių tokių moralinių stabdžių ar užtvarų nebelieka. Su visais gali daryti bet ką, naudoti smurtą, tyčiotis, žeminti, jeigu manai, kad tai pasitarnaus kažkokiam aukštesniam tikslui. Čia turbūt ir yra tai, ką krikščionybė įvardina stabmeldystė, kai koks nors ten tikslas, jūsų pratimu, kokia nors politinė partija ar valstybės interesas padaromas tokiu kaip dievu, kuriam galima visas ribas peržengti ir viską paukoti. Tai va ta tokia bendra nuotaika, manau, kad įsisunkia ir į vaikų sąmonę, vaikai kaip kempinės, jie labai sugeria savo aplinkos turbūt ir gerasias tas teigiamasis ir labai neigiamas srovės ir bangas ir ypač jeigu ten kokių, žinot, yra augimo, paauglystės sunkumų, hormonų, audrų, kokio nors ten ar iš tėvų šeimos, ar iš tos pačios mokyklos klasės aplinkos patirto pažeminimo, tai va tai ir įsiveržia tokiom smurtiniam formom. Deja, Aš čia matau, kaip jūs sako, dvi tokias problemas. Dalis patiriančių smurtą ar patyčias iš tikrųjų taip palūšta, tampa tokie, kaip tie karklai, ant kurių visos oškos lipa, leidžia su savim daryti, bet ką nesigindami, o dalis pradeda patys paaugę įgyja kokių nors galimybių galių, pradeda patys smurtauti, kaip sako, tą visą neigiamą patirtį ar energiją, kuri kažkada buvo jūsų gerta ar patirta, tarsi išspjauna, išvemia, išspinduliuoja į aplinką ir paskui mes ir turim tas pasekmes kur nors Pravieniškėse ar Lukiškėse, dėja.
3: Reklama.
2: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filmant.lt
2: Akiniai filmant.
3: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Na, aš manau, kad visos tos liberalų politinės reformos mokyklose, politiniai sprendimai, viso tai įgūdžių, žiūrėkite, visą genderistinės tos programos, dabar nauja kažkokia jau variantas surado vietoj tų genderistų atmetį, jau vėl prastuminėje, čia Vėgėlė jau pasisakė viešoje erdvėje apie tai, kad žvelkit, kas ten yra, pridengia tokiais tik tai gerais, gražiais, žinot, reikšmingais gyvenimo kažkokiais tai gėrių kūrimais, ir prakišt nori būtent va tos vėl visas tas lytis, kad čia tų lyčių daug, čia kad nu ta pati genderistinė politika. Tai atkodėl reikia va šito būtent to nukreipimų, iškreipimų, o ne kažkokios tai vertybinės politikos. Vertybinė politika žmogų kurtų tokį dvasiškai stiprų, kurioje pasireikšt gali žmogaus vidinė visi resursai, prigimtinės vertybiniai dalykai. Šiandien standartizuoja, grūda kažkur kiša, standartinis tas vaikas, nu, ne vienas, nebus vienodas. Negi gimė kiekvienas žmogus kažkaip tai dievo kūrinys toks, kuris turi būti savimi, o ne standartizuoti kažkur. Tai, nu, aš suprantu, kariuomeniai ten visi turi atliktą tarnybą, visi klausyti vienodų komandų, bet, nu, tai, bet gyvenime leiskim žmogui būti savimi. O šiandieną nėra tos galimybės. Ir kuo toliau, to dar daugiau. Kišamasi, lendama ir į šeimų santykius ir visur. Ir nu, Lietuvos LRT pats paskelbė rezultatus tyrimų. Nu, ar jis nebaugina va, tie rezultatai ir kaip čia atrodo viskas yra, kurie šviesų žmonės ir pasisako apie tai?
0: Taip, dėja to tokio tautinio, valstybinio į ateitį žvelgiančio samoningumo mažai matome mūsų to vadinamo politinio elito ar politinės klasės veikloje. Bet čia yra nu, vis tiek turime kaip krikščionys skelbti viltinę pesimizmą. Ir šiek tiek galbūt yra vilties, kad mes, kadangi to tokio nesavarankiško, baudžiauninkiško, jo vasalų mąstymo ar laikysenos yra gana daug Lietuvoje, tai elitas linkęs perimti tas madas, kurios ateina iš jų požiūrių ten visą gėrį sukaupusių ir progresyvių vakarų, o ten suprantame, kad kaip ir visose sistemose ten yra ir gerų pozityvių dalykų, yra visokio brudo ir kvailyščių, kaip visada žmonijoje. Tai va, tai yra vilties, kad tos nesveikos mados mūsų didžiojoje sąjungininkėje Jungtinėse valstijose jau po truputį praeina, atsigręžiame į žmogaus prigimtį, į normalią vyro ir moters kuriamą šeimą, rūpinamasi nacionaliniais interesais. Tai yra vilties, kad ta banga atsiris ir jau matome ženklų įvairiose valstybėse per rinkimus, per įstatymų projektus, kad šitos nesveikos mados pamažu praeina, aišku, į Lietuvą visi nauji pokyčiai atsirita truputį vėliau su tam tikra pauze pavėlavimu, bet yra vilties, kad tie pokyčiai bus po kiek laiko juntami ir Lietuvoje, jeigu iki tol vat, jie dabartinių mūsų viešų veikėjų siūlomi įstatymų projektai nepadarys didelės žalos, kaip sako jie, jei dar čia bus ką gelbėti. Tai va, yra.
1: Apie tos LRT paskelbtus rezultatus galbūt truputį irgi ne visi galbūt yra. Žiūri tą LRT, nu, ne visi žino.
0: Ten buvo toks čia tyrimas atliktas apie visuomenės nusistatymą vaikų gausios šeimos, to gimstamumo atžvilgiu. Ir buvo įvardinta na, įvairios priežastys, turbūt iš dalies ir teisingai, kodėl žmonės nesiekia, nelaiko gėrių gausesnės šeimos. Tai ten, aišku, ir ekonominiai sunkumai, ir to asmeninio individualaus komforto suvaržymai, ir ten tas toks atidėliojimas iki kažkokių idealių sąlygų, kada jau viskas tarsi bus išspręsta ir susitvarkyšime gyvenime, tada turėsim vaikų, o tada ateina 30-40 metų ir aišku, taip vaikai lieka atidėti į nebūtį. Tai į tą LRT tyrimą vienas, suprantu, iš turinio demografijos problemų specialistas, toks Tomas Jonas Girdzijauskas, parašė į socialinius tinklus tokį labai, labai taiklų vertinimą analizę, kuris palygino šitas, na, turbūt teisingai atrastas priežastis, kodėl mūsų visuomenė sensta ir po kelis ar daugiau tūkstančių vaikų gimsta Lietuvoje mažiau kas metai ir palygino su tokiomis gyvybingomis vakarų pasaulio, Jungtinių Amerikos valstijų krikščioniškomis bendruomenėmis, kurios skirtingai negu visa likusi visuomenės dalis ten kartais 6% savo tarpe, savo bendruomenėse turi daugiau vaikų, tai jeigu įprastinė nors valstijose norma ten 1,5-2 vaikai šeimoje, tos bendruomenės augina dažnai poros po 6 vaikus. Ir šitas sociologas sako, kokios tai yra priežastys, kaip sugeba, jisai vaizdžiai sako, tos bendruomenės besiremenčios tikėjimo vertybėmis taip kontratakuoti tą demografijos krizę. Sako, tai yra ne pavienės priemonės, bet visa civilizacinė sistema. Sako, vyksta tokios bendruomenės remiasi keliomis pagrindinėmis ašimis. Bendruomenė yra daugiau ir svarbiau nei izoliuotas, atomizuotas individas. Testinumas, iškiai gyvybės, ateities kartų testinumas, yra svarbiau nei momentinis tavo paties komfortas. Pareiga ir prasme yra svarbiau nei emocinis impulsas. Gyvybė. Gimstančio vaiko gyvybė svarbiau nei vartojimas. Sako, būtent todėl šitos bendruomenės ilgainiui demografiškai nugali net ekonomiškai turtingesnės visuomenės. Sako, kodėl? Todėl, kad prieš vienišumą prieš pastatoma ankstyva ir universali santuoka. Ko šiuolaikinėje vakarų visuomenėje žmonės ilgai neranda partnerių, nes nedaro namų darbų prieš pažinčių procesą. Virtualios pažintys dažnai neveikia. Daug nusivylimo ir emocinio išsekimo, santykiai nuolat atidedami. Demografiškai stipriausios bendruomenės. Čia, nu, nereikia slėpti ir tai yra akivaizdu įsivardytas krikščioniškas Amerikos bendruomenės ir musulmonų bendruomenės tradicinių. Sako, demografiškai stipriausios bendruomenės atsako kita logika. Santuoka laikoma norma, o ne išimtimi. Tai kaip kvėpavimas plaučiams, vanduo kūnui. Bendruomenė aktyviai padeda suvesti žmonės. Nėra begalinės pasirinkimo rinkos iliuzijos, nes reikia surasti tik vieną tinkamiausią žmogų. Nėra dešimtmečius trunkančio savęs ieškojimo. Šeimos kuriamos moters vaisingumo pike dažnai 18-23 metų laikotarpiu. Taip išvengiama atidėliojimo spastų, kai moters biologinė energija išeikvojama karjerai, pasiruošimui aptarnauti svetimuosius, tai yra vergovei, vartojimui ar pramogoms, o šeima paliekama vėlesniam laikui. Tai va, sako, prieš šį nerimą ir egzistencinį neapibrieštumą prieš pastatoma aiški metafizinė sistema. Modernus žmogus bijo ateities, jaučiasi neturintis vidinių resursų, gyvena nuolatinė psichologinė ir nervinė įtampoje, nebesupranta savo gyvenimo krypties arba tikslo, nejaučia gyvenimo prasmės. Demografiškai stipriausios kultūros turi aišku metafizinį, tai yra dvasinį pagrindą. Gyvenimas turi prasmę, šeima turi tikslą, vaikai suvokiami kaip didžiulė palaima, didžiausias turtas ir misija. Egzistuoja aiškus amžini moraliniai orientyrai. Vaikas tampa ne išlaida ar našta karjerai, o triumfu prieš išnykimą ir gyvenimo tęstinumu. Tokiose bendruomenėse ateitis suvokiama kaip klestėjimas ir tęstinumas, o ne kaip lėtas nykimas. Va, ačiū mielam Tomui Jonui Girdzijauskui. Manau, kad čia yra visa puokštė įžvalgų, kurios, jeigu mūsų valdantie ir visuomenė išgirstų ir rimtai priimtų, galėtų šitą pakeisti Lietuvos gyvenimo kryptyje.
1: Kaip tai panaudot? Kaip jiems įdėti proto širdies valdantiesiems, kad jie išgirstų nors dalį, tai, ką čia pasakyta. Čia pagrindas visai.
0: Kaip mes sakėme, Kęstutį, nu, turim viltį, kad kiekviename žmoguje yra šiek tiek žmogiškumo, sveiko proto, tikėkimės noro kažką gero nuveikti savo tautai ir valstybei, palikti gerą pėdsaką savo tėvinės istorijoje, kaip va mūsų važiūrį tą plejadą tų tarpukario Lietuvos metonos, kaip ten įbegirtų arba peiktų, bet vis tik tai jo valdymo metu Lietuva pasiekė didžiulių pasiekimų į tą plejadą, va tuos mūsų brolius Vileišius, tuos kultūros to meto grandus, visus didžiuosius menininkus, Aistį Brazdžionį, Miškinį, visus tuos Kauno garsiuosius architektus, UNESCO pripažintos, Kauno modernizmo architektūros kūrėjus, jauti tokį didžiulį norą pasitarnauti savo tautai, palikti tą gerą pėdsaką istorijoje. Tiesiog žvelgi į tą dabar jau šiek tiek aptriušusį, nu, atsinaujinantį Kauną ir matai iš to laiko dar likus tokį gyvybinį veržlumą. Mes esame, mes galime, mes padarysime patys kaip Lietuva, kaip lietuviai savarankiškai. Tai va, to tokio gyvybinio veržlumo turbūt turėtume politikams ir visuomeniai linkėti.
1: Aš tai manau, kad nu, ne tie valdų Lietuvą, ne tie valdų miestus. Ir tie, žinote, egoistai, tie, kuriems mažai, visą laiką visko trūksta ir visos tos vertybiniai dalykai apversti aukštyn kojom, yra tikrai Lietuvoje pakankamai protingų žmonių. Šviesių žmonių, jūs turbūt pats matot, kad jų yra. Bet tie niekaip, jie kažkokį antrą planą nustumti. Ir jeigu bando kažką daryti, tai ta sistema su spragilais taip uždaužys ir visą sistemą pajungs, kad šiandien žmogus tas, kuris jaučia, kuris žino, jis jau, nu, kaip, žinot, susinaikinimui save pateikėvat su tokiais pasisakymais. Na, valdžiai nereikia šitų žmonių. O žmonėms reikia. Lietuvai reikia. Kaip pakelti tautą, kad tuos žmonės prašytų, kad jie eitų. Kad jie šiandieną, jeigu žmogus šviesesnis ar koks pabando pasiūlyti save, o jisai važiuok į valdžią lenda. Jis ten sėdė, jis ten sėmė. Viskas sugadinta. Kaip atstatyti po truputį žmonėms šitą supratimą, kad ateiti dirbti į Seimą, ateiti dirbti Lietuvai, nu, yra didžiulis pasiaukojimas. O šiandieną atrodo, kad kaip čia pasakė, kad sako, negaliu pasakyti, kad visi vagys valdžioje, bet sako, nepagauti vagys. Nu, kol nepagavo, negali sakyti, kad jisai nevagys. O kai pagauna, o matai, nu, o kas gaudo, vėlgi daug savų sistemoje žmonių, kurie vienus gaudo, kitus negaudo, vieną parodo, kitus neparodo. Ir va čia yra tiek daug tų negerų dalykų, tų pinklių, tų, prikurta tokių melagingų, neteisingų dalykų. Ir tas tiesos labai labai reikia, labai tos tiesos trūksta. Ta tiesa, žinot, nuoga, gėda, šiandien gėda tiesą sakyti. Baisu gėdas, tiesą sakyti, kas čia vyko, kaip galėtume tos padrasinti vis tik tai žmonės, nu, išgirskit žmonės, nu, yra tiesa, širdy, visi žino, kad sąžinė, nu, visą laiką žmogus darydavos ir blogai, jisai žino, kad jis daro blogai, bet jis daro, nes jam taip, nu, sugalvoja, taip patogiau, taip naudingiau. Kaip atverti tą gėdą, tą tiesą, nuogą, kaip ją išleisti, kad jos neužmuštų, kad jos neišsijuktų, nesityčiotų.
0: Reikia, kaip minėjom, pamažu, kantriai turbūt kaip mūsų laikais, knygnešiai ir dar aktoriai, nepaisant, kaip tenai tas paveiks mūsų viešą reputaciją, mokyti žmonės savarankiškai mąstyti, daryti savarankiškus sprendimus, kelti į viešuosius postus, atvesti į politiką tuos asmenis, kurie ne žodžiais, bet iš tikrųjų konkrečiais veiksmais tarnautų savo valstybės interesams, kaip tenai vienas rytų išminčius teigia, sako, sąžinę visą laiką reikia iškelti aukščiau už reputaciją, nes sąžinę tu pats supranti ir jauti, ar teisingai elgiesi, ar gerus dalykus, ar abejotinus palaikai, o reputacija yra dažnai dirbtinai sukuriama arba atimama tų išorinių veikėjų ar jėgų, kurioms tu negali daryti įtakos, tai per daug jos paisyti nereikėtų, tam ir vis tiek ryškiausias turbūt asmuo, kuriuo mes esame kviečiami sekti, kuris yra mūsų civilizacijos pagrindas, Jėzus Kristus, tą labai aiškiai parodė, kaip jisai, va, kai skaitome Evangelijas, taip labai taip aiškiai, akivaizdžiai nepaisė tos vyraujančios nuomonės, reputacijos, ar ką apie jį pagalvos, ten kokie to meto įtakingieji fariziejai, sadukiejai, ar romėnai, kodėl jisai bendrauja su atstumtaisiais, kodėl jisai gydo per šabą, kodėl jisai kalba netais jiems žinomais standartiniais posakiais. Tai vis tiek čia mūsų ir asmeninio, ir visuomeninio tobulėjimo pagrindas būti savimi, nepaisant visko, siekti gėrį, kurti gėrį savyje ir aplink save, per daug nesidairant, kaip į tai bus reaguojama, ar kaip šio meto ten visuomenės ar medijos į tai atsilieps, nes geri dalykai išlieka.
1: Ja. Ačiū visiems ir ačiū kunigui Robertui Grigui, Laisvės kovų dalyviui, ir jums YouTube pukas TV galite laidą pasidalinti, jeigu kažką palietė širdyje. Tai, kas jūsų širdyje tikrai kiekvieno yra, ir meilė, ir gerumas, ir tas, sakykime, matas, kuris jums pamatuoja, kada jūs blogai elgitės, kada gerai. Atskleiskite tą širdį, atidarykite tą šviesą, ir tikrai gyvenimas bus kitoks. Laida buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas ir kunigas Robertas Grigas, linkim sėkmės ir laimės. Dievas palaimos.
0: Yra patiek.
1: Tai ačiū visiems, reikia.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policija paskelbė rūpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rūpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rūpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6 tūkstančius. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai įsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinį. Sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai įsiskyrė ekonominė klasė. Tokių būtų pardavimai daugiau nei 2 viršyje vidutinę klasę.

0: tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruože, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo, iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklė, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie pusę tūkstančio šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų ligos protrukiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų liga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios ligos protrukių nenustatyta, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios ligos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkusi į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialias 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotąsias pajėgas. Iranas perspėjo dvi Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėjo su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
1: Sportas.
0: Estijoje vykusiose šiaurės šalių triatlono taurės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dienais

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
4: Juokiamės ne dėl to, kad esame laimingi. Esame laimingi todėl, kad juokiamės.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtos ir mokslo paslaptys. Azijos ir pietryčių Europos žiurkėnas turi žandų maišelius, kuriuose laiko atsargas. Kartais į tuos maišelius jis prisikemša tiek, kad vos pareina namo. Šie didžiažandžiai žiurkėnai savo urvuose saugo iki 90 kg grūdų.

Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Pūko eteryje muzikinis sveikinimas.
1: Sveikiname Danutę Linkevičienę su 70-uoju jubiliejumi ir Danutė ir Albina Linkevičius, gyvenančios Alytaus rajone, Junčionių kaime, auksinių vestuvių proga. Sveikinimus siunčia kaimynai Balkauskai ir Vandas su Vitu. Gyvenimas lyg dangus, kuriame vietoje žvaigždžių ryškiai spindi mūsų pasiekimai, pergalės, svajonės, nuostabus prisiminimai ir džiugios su artimaisiais bei draugais praleistos akimirkos. Kiekvienais metais tų žvaigždžių įsižiebė vis daugiau. Vienos jos spindi ryškiau, kitos blankiau, bet visos jos žymino į tą kelią, sukauptą patirtį ir įkvėpė naujiems darbams. Linkime nesustoti ir toliau taip pat sėkmingai eiti pirmin, kaip darėte iki šiol, kad po metų galėtume pasidžiaugti naujais sutviskusiamis, kaip niekada ryškiamis žvaigždėmis. Sveikinimus palydės muzikinis sveikinimas, Dangiras Grigalevičius su gimtadieniu.

Muzikinis sveikinimas nuskambėjo Danutei Linkevičiniai 70-ojo jubiliejaus proga ir Danutei ir Albinui Linkevičiams auksinių vestuvių proga. Sveikinimus siunčia kaimynai Balkauskai ir Vandas su Vitu. Linkime, kad būtumėte laimingi, kad niekada netrūktų saulės spindulių, kad kelios, kuriuo eisite, būtų jums be vingių, kad rožė žydėtų be spiglių. Mėlėji Danutė ir Albinai Linkevičiai. Linkime tvirtos sveikatos, daug patikimų draugų, džiaugsmingų akimirkų, geros nuotaikos bei neišdildomų įspūdžių.

0: Reklama. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
1: Girdėjote reklamą. Kai važiuoji Kauno gatvėmis, nevalia imi galvoti, ar tik nesusimokė kelininkai su automechanikais.

0: Rykliai atsparūs visoms žinomoms ligoms. Kosmose astronautai negali verkti, nes nėra gravitacijos, taigi ašaros negali bėgti. Muzikos klausimas palengvina virškinimą. Čia tai bent!
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Išvyksti? Išjunk nerimą. Įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Skelbimas zoologijos sode.
1: Mėly lankytojai, prašome zoologijos sode žvėrių nemaitinti. Geriau pamaitinkite sargą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

susitiksim prie Baltijos jūros, kur guli po žemėm šimtai alebardų, kur taiko į širdį šelmis amūras. Jūra mūsų ūšia, dainuoja tas senas, dainuoja, dainuoja tas senas. Tos naktys, tos dienos, tos mūsų idylės, kurias viens kitam dovanojom su gyla, bet muzika grūs

muziejų, ar vaikščiusi tyliai savais Eliziejais. Ne jau nepažinsime vienas mes kito, jūra mums ošia, dainuoja dasenas, mes dar susitiksim,

0: Mat kaip būna. Po kiekvieno skrydžio vienos Australijos aviokompanijos pilotai užpildo specialų blanką, kuriame aprašo problemas kilusias skrydžio metu. Kompanijos inžinieriai pašalinus problemą lapo apačioje parašo, kokių veiksmų buvo imtasi. Štai keletas realiai užregistruotų skundų ir atsakymų. Problema. Bandomasis skrydis normalus išskyrus per kietą automatinį nusileidimą.
1: Sprendimas. Šio modelio lėktuvuose nėra įdiegta automatinio nusileidimo sistema.
0: Kažkas kabinoje atsilaisvino ir skleidžia garsus.
1: Kažkas kabinoje priveržta.
0: Įtariame, kad lango stikle atsirado įskilimas.
1: Įtariame, kad jūs teisus.
0: Frikcinės kaladėlės stabdo greičio rankenos judėjimą.
1: Būtent tam jos ten ir įrengtos.
0: Neveikia radiolokacinė sistema.
1: Radiolokacinė sistema niekada neveikia off padėtyje.
0: Mat kaip būna.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Stomatologija yra 17 pagal pelningumą verslo šaka Europoje. Moterys dažniau sapnuoja spalvotus sapnus nei vyrai. Tipiniuose biurams skirtuose daugiaukščiuose liftai sunaudoja beveik pusę visame pastate naudojamos elektros energijos. Čia tai bent!
1: Reklama.
0: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo manęs gyva. Nepysiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo manęs gyva. Nepysiu.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš meilės man, o aš iš meilės tau. Tokias dainas rašau, kol dar

Tada skleidžia juoda lyg naktis. Liūdnas vakaro keleivis beldžias į duris. Eiti ten, kur nieks nelaukia, darus jau.